חברי לארקי בודלי והנגנים הקאמריים של המכון הסמיצוני השמיעו את השישייה לכלי קשת בדו מז'ור, אופוס 140, מאת לואי שפור. ומכאן, לסיום, למיסה במי במול מז'ור, האחרונה של שוברט, 950 ברשימת דויץ', מיצירותיו החשובות ביותר בשדה המוזיקה המקהלתית. שוברט השלים אותה כארבעה חודשים לפני מותו, בן 31 בלבד, ואכן כשחושבים לאלו מחוזות חדשים ושיאים אומנותיים, צורניים ואסתטיים, הגיע שוברט ביצירותיו המאוחרות, אפשר רק לנחש מה עוד היה צפון שם, לאלו עוד פסגות יכול היה להגיע. שוברט בחר כאן בגישה מקהלתית מובהקת. הסולנים משתלבים בעיקר באנסמבלים קצרים, בעוד המקהלה והתזמורת נושאות את עיקר הדרמה וההבעה. השפה המוזיקלית עשירה וכרומטית, לעתים נועזת לתקופתה, ומעניקה לטקסט הליטורגי עומק רגשי לצד ההדר הטקסי. מיסה במי במול מז'ור, מאת פרנץ שוברט, לסיום, ריצ'רד היקוקס מנצח על חברי קולגיום מוזיקום 90 ועל סוללת סולנים.

0: ערך אורי מרקוס באולפן אילנה השכל.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, אתם מוזמנים להזין לתוכניתנו מוזיקה ליום ראשון. בתוכנית הערב נשמע את המיסה תנחומים בעת בכי, מאת קרל, ואת הסטאבט מאטר של רוסיני. בין היצירות נשמע מוטטים למריה מתקופת הברוק המוקדם, הכתובים לסופרן סולו וקונטינואו. האורך אביעד שטיר ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב ושקט והאזנה רבה. נפתח בשני שירים למריה מאת פרנצ'סקה קצ'יני. זמרת ומלחינה מפירנצה, ביתו של המלחין פורץ הדרך, ג'וליו קצ'יני. שני השירים שנשמע לקוחים מקובץ יצירות לקול סולו ולשני קולות, שפרסמה קצ'יני ב-1618. השיר הראשון בשפה האיטלקית קרוי מריה, מריה המתוקה, והוא שיר הערצה מיסטי לבתולה הקדושה. השיר השני בשפה הלטינית, כתוב למילות המזמור מימי הביניים, רג'ינה צ'לי, או מלכת השמיים. נשמע את שני השירים מפי ונדי רובול, עם הרכב נגנים בהדרכת נגן המקלדת, קריין קוצפלד.

עוד נחזור אל רובול ואל ההרכב בהדרכת קריין קוצפלד, אבל תחילה נשמע מי שם את קרל. היא נכתבה בווינה בשנת 1683, כאשר הצבא האוטומני העצום והמיומן, 150 אלף חיילים בראשות הווזיר הגדול קארה מוסטפה פאשה, הגיע ממזרח, לאחר שכבש את הונגריה. בדרכם אל וינה, בירת האימפריה הרומית הקדושה, שרפו החיילים ובזזו ללא רחם את הכפרים והמנזרים שנקרו אל דרכם. הצבא האוטומני צר במשך חודשיים על וינה, שכבר הייתה חלשה בעקבות כמה גלים של מגפות. הקיסר המבועל נמלט מן העיר לגרמניה, ואיתו רוב הצמרת האריסטוקרטית. במהלך המצור נשרפו רובעי העיר שמחוץ לחומות, ופגזי האויב מוטטו בניינים רבים בתוך העיר, כולל את צריכי הכנסיות. רבים מן הברוכים, ובהם גם מוזיקאים מן החצר, נפלו ישר לידי החיילים העורבים מחוץ לעיר ונהרגו. ברגע האחרון, לאחר שהרעב והמחלות כבר השתוללו בעיר, וכל תקווה עבדה, חזר הקיסר הנמלט בראש צבא גדול משלו, ועיקה את הטורקים שוק על ירך. יואן קספר קרל כתב מיסה לניחום הבכי על המצור של וינה, בתרגום מילולי של השם, לרגל חגיגות הניצחון, אבל האווירה ביצירה קודרת ומיוסרת, ומשקפת בוודאי את הטראומה של המלחין, ששהה בעיר בזמן המצור, וחווה את הייאוש ואת המוות היומיומי סביבו. נשמע אם כן את המיסה בביצוע זמרי ונגני קנטוס קלן, בניצוחו של קונרד יונגהנל.

שמענו מיסת תנחומים לזכר המצור על וינה מאת יוהאן קספר קרל. על זמרי ונגני קנטוס קלן ניצח קונרד יונגהנל. נחזור אל ונדי רובול ונשמע בביצועה שני שירים למריה מאת ג'ובאני ג'ירולמו קפסברגר, מלחין ונגן לאוטה ממוצא אוסטרי שנולד כפי הנראה בוונציה והתגורר רוב ימיו ברומא. נשמע מפרי עתו שני מזמורים מתוך קובץ שראה אור ב-1612, מריה הקדושה וברוכת מריה הקדושה מכל. נשמע כאמור את ונדי רובול עם הרכב נגנים בהדרכת קריין קוצפלד. אחרי שני המזמורים נשמע פסקליה לתיאור בו סולו, גם היא מאת קפסברגר, בנגינתו של אריין פרהכה.

שמענו שני מזמורים למריה וקטע לתיאור בו סולו מאת ג'ובאני ג'ירולמו קפסברגר. שרה ונדי רובול וניגן אריאן פרהכה. היצירה הבאה בתוכניתנו מוזיקה ליום ראשון היא הסטאבט מאטר מאת רוסיני. ראשיתה של היצירה במסעו של רוסיני לספרד ב-1831. הוא פגש שם אחד ממעריציו, חבר מועצת המדינה מנואל פרננדס ורלה, אשר הזמין אצלו את הסטאבט מאטר והעניק לו בשכר עבודתו קופסת טבק מוזהבת ומשובצת יהלומים. בשל בריאותו הלקויה, רוסיני הספיק להלחין רק כמחצית מן היצירה, וביקש מחברו המלחין ג'ובאני טדוליני לחבר את המוזיקה לששת הפרקים החסרים. הוא שלח את היצירה אל ורלה, בלי לגלות לו שלא כולה מפרייתו, והיא בוצעה בגרסה זו במדריד. 10 שנים מאוחר יותר, אחרי מותו של ורלה, מכרו יורשיו את כתב היד למוציא לאור פריזאי. רוסיני הנדהם, שלא העלה אפשרות כזו בדעתו, התוודע כי 6 מפרקי הסטאבט מאטר אינם מפרייתו, וטען כי סיכם עם ורלה שהיצירה נועדה לביצוע חד פעמי ולא לפרסום. הוא פרסם גרסה משלו, שבה השלים את הפרקים האחרים, והתוצאה הייתה סכסוך משפטי מתוקשר, שבו לבסוף ניצח רוסיני. המלחין הצעיר ריכרד וגנר, ששמע את הופעת הבכורה וידע על הסכסוך המשפטי, פרסם מאמר ארסי בשם בדוי, ובו קטל את היצירה, ותיאר אותה כמוצר קלוקל, שכל תכליתו היא להרוויח כסף. אבל הקהל בצרפת ובאיטליה, שהתגעגע אל המוזיקה של רוסיני מאז שחדל לכתוב אופרות, הגיב בהתלהבות. בין השאר, כי רוסיני שילב אלמנטים אופראיים רבים ביצירה, והיא בוצעה על ידי כוכבי האופרה של זמנו. נשמע אתה את הסטאבט מאטר מאת רוסיני בביצוע זמרת הסופרן אירי דה מרטינס, המצו סופרן סארה מינגרדו, הטנור צ'ארלס קסטרונובו, והבאס ג'ון רליי. עליהם מצטרפת מקהלת קורוס מוזיקוס קלן והתזמורת החדשה. על כולם מנצח כריסטוף שפרינג.

שמענו את הסטאבט מאטר מאת ג'ואקינו רוסיני בביצוע זמרים סולנים, מקהלת קורוס מוזיקוס קלן והתזמורת החדשה בניצוחו של כריסטוף שפרינג. לסיום התוכנית מוזיקה ליום ראשון, נשאר עם טקסט הסטאבט מאטר, אבל נחזור אל הברוק המוקדם ואל ונדי רובול, ונשמע סטאבט מאטר לסופרן סולו מאת ג'ובאני פליצ'ה סנצ'ז. זמר ומלחין רומאי אשר רוב הקריירה שלו עברה עליו בחצר הקיסרית בווינה, שם חיי המוזיקה העשירים התבססו במידה רבה על מלחינים ומבצעים מאיטליה. הסטאבט מאטר שנשמע לקוח מקובץ שראה אור ב-1638, ורובו כתוב כפסקליה מעל תבנית בס קבועה. הנה כאמור, ונדי רובול.

שמענו סטאבט מאטר מאת ג'ובאני פליצ'ה סנצ'ז. שרה ונדי רובול עם הרכב בהדרכתו של קריין קוצפלד. ועד כאן מוזיקה ליום ראשון. העורך אביעד שטיר, הטכנאי רונן דהן ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב, לילה שקט ובטוח והמשך האזנה נעימה.

החדשות ברשת בעת הכותרות. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב על רקע חתימת ההסכם הצפויה בין איראן לארצות הברית. בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורד

0: באותו רבע שעה 6, היום יום ראשון, כ"ט בסיוון, תשפ"ו, 14 ביוני 2026, כאן זוהר סדן. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב על רקע חתימת ההסכם הצפויה בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אישר אמש כי ההסכם צפוי להיחתם היום, והוסיף כי מיד אחר כך מצר הורמוז ייפתח. הוא הביע תקווה כי התהליך יושלם במהירות ובקלות, ולא, יש לארצות הברית החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא יעשה בה שימוש שוב. כך מוסרת כתבתנו, גילי כהן. במסגרת ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. בישראל נערכים לצמצם את התקיפות בעומק לבנון כדי שלא לפגוע בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות שצהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם עם איראן, וכי הסוגיה תידון עם הלבנונים בשיחות המסע ומתן הישירות שיהיו בעוד כשבוע וחצי בארצות הברית. בירושלים נעצרו אמש שלושה מפגינים בהפגנה נגד החקיקה שמקדמת הממשלה ובדרישה לקבוע מועד לבחירות. המשטרה אמרה כי היא פעלה מול מפרי הסדר לאחר שהמוחים קיימו תהלוכה בלא רישיון, חסמו צירים ועשו שימוש באמצעי הגברה בניגוד לתנאי המשטרה וההסכמות לקיום מחאות במקום. במשטרה אמרו עוד כי מפרי הסדר השתמשו בציוד הגברה בעוצמה גבוהה טרם צאת השבת בסמוך למגורים ותוך פגיעה במרקם החיים במקום. הציוד הוחרם. כך מסרה כתבתנו ורד פלמן. רוב הציבור הישראלי חושש ממלחמת אזרחים, כך עולה מדוח של המכון למדיניות העם היהודי שמתפרסם בשעה זו. על פי הדוח, 55% מהציבור מגדיר את הכיתוב הפנימי כאיום המסוכן ביותר על המדינה. כמעט רבע מהציבור מגדיר את פצצת הגרעין האיראנית כאיום המסוכן ביותר. 6 מתוך 10 ישראלים אמרו כי הם סבורים שקיימת סכנה ממשית לאלימות פיזית ולשפיכות דמים, ולשפיכות דמים בתוך המדינה. מהדוח עולה עוד כי כמחצית מהציבור החילוני אינם משוכנעים שישראל היא המקום הנכון והבטוח ביותר בעבור הדורות הבאים. מונדיאל 2026 בבוסטון הסתיים כעת המשחק בין האיטי לסקוטלנד, סקוטלנד מנצחת 1-0. בניו יורק סיימו הלילה נבחרות ברזיל ומרוק את משחקן בתיקו 1, ובסן פרנסיסקו הסתיים המשחק בנבחרות שווייץ וקטר באותה תוצאה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית בלי שינוי ניכר. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. מחר דומה, וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החמם רביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בצפת 26, בבאר שבע 30 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
5: במבצע הקיץ
4: של יוחננוף, חוזר
5: וגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, השעון המוזיקלי, לפתיחת השבוע החדש שלפנינו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס, ואני אמיר לקח אביבי. נפתח את השעה שלנו הפעם עם היידן ועם הקונצ'רטו לצ'לו ברמז'ור שלו. את הפרק השני מתוכו נשמע עם הצ'לן פיטר ויספלווי מחברי אנסמבל פלורילגיום מוזיקום.

פרק שני, מתוך קונצ'רטו לצ'לו ברה מז'ור של היידן, פתח את השעון המוזיקלי, הצ'לן פיטר ויספל וניגן עם אנסמבל פלורילגיום מוזיקום. ועוד פרק שני ויפהפה, זהו הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי, על תזמורת אנימה אתרנה מנצח ג'וס ון אימרסל.

פרק שני, מתוך הסימפוניה מספר 4 של צ'ייקובסקי, ג'וס ון אימרסל ניצח על תזמורתו, תזמורת אנימה אטרנה. נמשיך עם פרק קאמרי של פליקס מנדלסון, הפרק הראשון מתוך רביעת כלי הקשת מספר 2 שלו. הנה כאן, מנגינת חברי אנסמבל האוס מיוזיק מלונדון.

כך נפתחת רביעיית כלי הקשת השנייה של פליקס מנדלסון. שמענו את חברי אנסמבל האוס מיוזיק. כאן כל המוזיקה, שעון מוזיקלי, נפנה עכשיו אל הדואט המפורסם מתוך דון ג'ובאני של מוצרט, לה צ'ידרם למנו. אנחנו נשמע פנטזיה על הדואט הזה, פריטו של פרנץ דנצי לקלרנית ותזמורת. עם סבינה מאייר תנגן התזמורת הקאמרית של וירטנברג, מניצוחו של יורג פרבר.

פנטזיה של פרנץ דנצי על לה צ'ידרם למאנו, דואט מתוך האופרה דון ג'ובאני של מוצרט. עם הקלרנית של סבינה מאייר, שמענו את התזמורת הקאמרית של וירטנברג, בניצוחו של יורג פרבר. נמשיך בפרק סימפוני מוכר ואהוב, הפרק הראשון מתוך הסימפוני מספר 9, מן העולם החדש של אנטונין דבוז'ק. הנה כאן בהקלטה של תזמורת קליבלנד ובניצוחו של כריסטוף פון דוכנני.

פרק ראשון מתוך הסימפוניה מן העולם החדש, הסימפוניה התשיעית של אנטוני דבוז'ק. קריסטוף פון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי לבוקר הזה. נחזור אחורה בזמן אל יואן סבסטיאן באך ונשמע פוגה מתוך הסונטה השנייה שלו לכינור סולו. מקלטה מ-2002 מנגן גדעון קרמר.

הכנר גדעון קרמר בפוגה מתוך הסונטה השנייה של יואן סבסטיאן באך. וכאן אנחנו נפרדים, השעון המוזיקלי ליום ראשון לפתיחתו של שבוע חדש בכאן כל המוזיקה. ערכה, יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מודים לכם מאוד שהייתם איתנו, מחלים המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, מיד אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים מאוד. נשתמע, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אישר כי ההסכם בין וושינגטון לטהרן צפוי להיחתם כבר היום. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב לדון בהשלכותיו. בצהל מביעים חשש כי ההסכם המתגבש לא ימנע מחיזבאללה לשקם את כוחו בהדרגה. מונדיאל 2026, סקוטלנד גברה הבוקר על האיטי, 1-0. הניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. התחזית דומה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אישר אמש כי המתווה צפוי להיחתם כבר היום.

0: המבצעי לקראת החתימה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורמים ביטחוניים הביעו חשש כי ההסכם המתגבש לא ימנע מחיזבאללה לשקם את כוחו בהדרגה ולחזור לאיים על ישראל. הגורמים הוסיפו ואמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי צהל מימש את היעדים בלבנון שהוגדרו לו על ידי הדרג המדיני, אך השאלה המרכזית כעת היא האם ההישגים הצבאיים שהושגו עד כה יתורגמו למציאות ביטחונית יציבה יותר לאורך זמן. נשיא המדינה הרצוג ברך את הנשיא טראמפ לרגל יום הולדתו ה-80 שחל היום וכתב ברשת אקס, עם ישראל מוקיר את מנהיגותך בעמידה מול אימפריית הרשע האיראנית ואת מחויבותך הבלתי מתפשרת לביטחונה של מדינת ישראל. לעולם לא נשכח את מאמציך הבלתי נלאים למען שחרורם של החטופות והחטופים היקרים שלנו. כתבנו נתן גוטמן מציין כי יום הולדתו של טראמפ יצוין הלילה בתחרות האבקות ברחבת הבית הלבן, ובכך יהפוך הנשיא טראמפ לנשיא השני המבוגר ביותר בתולדות ארצות הברית, ואם ישלים את כהונתו יהיה המבוגר ביותר שנשא בתפקיד. המשטרה עצרה אמש שלושה מפגינים במחאה נגד הממשלה שהתקיימה בכיכר פריז בירושלים. מהמשטרה נמסר כי המוחים קיימו תהלוכה בלי רישיון, חסמו צירים והשתמשו באמצעי הגברה בניגוד לחוק. חברת הכנסת לשעבר, עורכת הדין גבי לסקי, אמרה בעצרת כי התנהלות הממשלה מחייבת יציאה להפגנות.
1: אנחנו כבר

0: מטרידים ביותר.
1: מונדיאל 2026. לפני כשעה גברה סקוטלנד על האיטי 1-0 משער של ג'ון מגין. שליחנו לבוסטון ליאן וילדאו מוסר כי הסקוטים כרגע בראש בית ג' שכולל גם את ברזיל ומרוקו שסיימו הלילה בניו ג'רזי בתיקו 1. בסן פרנסיסקו הסתיים בחצות המשחק בין נבחרות שווייץ לקטר גם כן בתיקו 1. שווייץ הוליכה מהדקה ה-19 אך בתוספת הזמן הצליחה קטר להשוות.
2: נותן את הכדור הזה שוב שמאלה בין הנגיחה והשאר! השער, שער שוויון! איזו דרמה, מרץ הדרמות! היסטוריה קטרית, שווייץ משלמת ביוקר.
1: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כדורסל אמריקני, ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. הניקס גברו על סן אנטוניו ספרס 94-90 וניצחו 4-1 בסדרה. כוכבה של ניו יורק, ג'יילן ברונסון, קלה 45 נקודות. כתבנו ליאן וילדאו מציין כי בפעם האחרונה שבה ניו יורק זכתה באליפות, זאת הייתה לפני 53 שנים ב-1973. משחקי ליגת ה-NBA משודרים בערוץ הספורט.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית בלי שינוי ניכר. מחר דומה וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30, בים המלח 35 ובאילת 39 מעלות. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: השעה בחסות.
10: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
11: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
12: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
13: בוקר טוב, כאן כל המוזיקה, השעה 7:05. מאזינות ומאזינים יקרים, התעוררות קלה ונעימה, קלה בבריאות, טובה בפעילות בוקר מבורכת. ביום זה, יום ראשון בשבוע, 14.

ביוני 2026. שבוע טוב. נלמד את שפתותינו ברכה ושיר הלל. למה לא? אפילו נתפלל. בהתחדש זמננו עם בוקר ועם ליל, לבל יהיה יומנו היום כתמול שלשום. לבל יהיה עליי ועליכם היום להרגל. ארצות הברית ואיראן לקראת חתימה על הסכם, ישראל לא כל כך שותפה לו. עיתוני ישראל מברכים בספק, חלקם אומרים ממש שזה הסכם לא טוב בעבורנו, הסכם גרוע. ואנחנו מברכים את חתני יום ההולדת, עדן בן זקן שלנו, דונלד ג'יי טראמפ, נשיא ארצות הברית, ליום הולדתם היום. מוצרט, כינורות, חצוצרות, השכמה קלה, נעימה, מכוונת, פילהרמונית, סימפוניה מספר 12, פרק ראשון של מוצרט, בקצב חי וערני, כפי שאומרים באיטלקית, אלגרו, מנגנת אקדמיית מוצרט מאמסטרדם, בניצוחו של יאפ טרלינדן. בוקר טוב, השכמה קלה.

והשעה 7:13 דקות. שמענו סימפוניה מספר 12, פרק ראשון, בקצב ערני, אלגרו, מאת מוצרט. שמענו את נגינת אקדמיית מוצרט מאמסטרדם, בניצוחו של יאפ דר לינדן. בח, עיבוד יואב תלמי, ובניצוחו. הוא מנצח על הסימפוניה של קיבק, יואב תלמי, ומנגנים אלכסנדר היינמן בצ'מבלו עם התזמורת הסימפונית כאמור של קיבק.

עכשיו 7:23, שמענו את שירה של בטהובן, רביעיית כלי קשת, פרק שני מתוכה, בנגינת רביעיית מוזאיק. והנה המלחין קארל מריה פון ובר, הפתיחה לאופרה אוברון, או בשמה השני, שבועת מלך האלפים. לאונרד ברנשטיין, מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק.

המלחין קארל מריה פון ובר, הפתיחה לאופרה אוברון, או בשמה השני שבועת מלך האלפים או האלפים. ליאונרד ברנשטיין ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק. בוקר טוב, 7:33 דקות עכשיו. הנה פרק שלישי מתוך יצירה של דבוז'ק, הפרק המסיים את הקונצ'רטו לכינור של דבוז'ק, מנגנים סארה צ'אנג בכינור והתזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של קולין דייוויס. 10 דקות.

בוקר טוב, עכשיו 7:44 דקות. שמעתם את הפרק השלישי המסיים את הקונצ'רטו לכינור מאת דבוז'ק. שמענו את נגינתה של שרה צ'אנג בכינור עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של קולין דייוויס. והנה יצירה של פרנץ פון סופה. מחבר אופרטות אוסטרי בין המאה ה-19, הפתיחה התזמורתית למחזה בוקר, צהריים ולילה בווינה משנת 1844. על התזמורת הפילהרמונית של וינה מנצח זובין מטה.

0: כך יאה וכך יאה וכך נאה. 7:52 דקות. וכתוצרה צרודה זו שהולכת ומתבהרת נהיה צלולה יותר ויותר, נסיים את השחרית הקלאסית שלנו ל-14 ביוני. כאשר צועדים הקדושים, אולי כדאי להצטרף בעושה הטוב, הם ועושה הטוב, ג'סי נורמן. שופרת לפתחה של ג'סי נורמן.
1: Cool marching in. Oh, when the saints go marching in.

ביינר. איתי ביינר ערך את התוכנית שלנו הבוקר, עמוץ פרידמן בירושלים, אלכס אנסקי כאן בתל אביב. מאחל לכולנו יום יבוא, יום שבו אף אחד מאיתנו לא ימשיך להיות מטרות, אולי היום.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא הסכם רע. ראש הממשלה לשעבר ברק אומר כי ההסכם הוא כישלון היסטורי. סוגיית חוק הגיוס, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, קוראת לחרדים לציית לחוק. מונדיאל 2026, אוסטרליה מובילה 1-0 על טורקיה. התחזית דומה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ כי המתווה צפוי להיחתם כבר היום, אומר חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד כי הגענו להישגים לא מבוטלים באיראן, אך כל הסכם עם הרפובליקה האסלאמית הוא הסכם רע.
2: כל הסכם עם היתולות שרוצות להשמיד את וושינגטון, הרבה מעבר הרי למזרח התיכון ולישראל, זה הסכם רע. יש צדדים לכאן ולכאן. מדינת ישראל הרוויחה בשנה האחרונה זמן אסטרטגי. מדינת ישראל הרוויחה גם יכולות ושרירים שהיו אצלנו מנוונים, חזרו לחיים, צהל יזם, תקף, כל הסכם עם השטן הוא הסכם רע.
0: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק,

0: בחשבון והוא לא רוצה אותו.
1: ברק הביע חשש כי נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן. בכיר בתנועת אמל השיעית המקורבת לחיזבאללה, אל-פוואני, קורא לישראל לסגת מכל השטחים שכבשה בדרום לבנון משנת 2024.
2: ضرورت انسحاب العدو الاسرائيلي من كل الاراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024.
1: ראיון לערוץ אל-ערבי, דחה אל-פוואני את ראיון אזורי הפיילוט וטען שגם ארגון חיזבאללה מתנגד לכך, וכי שני הארגונים קוראים לישראל לסגת מכל שטח לבנון ולכניסת צבא לבנון כל השטחים הללו עד הסנטימטר האחרון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, הבהיר בכיר אמל שמדובר בסוגיה לבנונית פנימית. סוגיית גיוס החרדים. ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, אומרת כי על החרדים להבין שאין אוטונומיות בישראל, וכי כדי לקבל תקציבים מהמדינה, יהיה עליהם לציית לחוק.
3: אני לא כל כך אוהבת לדבר בשפה של שוט, כמו לדבר בשפה של שותפות. אתה חלק, אתה מקבל תמריץ. אתה לא חלק, אתה לא מקבל. מדינת ישראל הפקירה את החינוך החרדי כבר ב-1953. החינוך החרדי הוא עצמאי. המדינה כמעט לא מעורבת בו בכלל. גדל דור שלם של נערים שמתחנכים לפי שום אמות מידה של המדינה חשוב.
1: אליזה בלוך אמרה את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. מונדיאל 2026, לקראת פתיחתה של המחצית השנייה במשחק בין אוסטרליה לטורקיה, עומדת התוצאה על 1-0 לאוסטרלים. המשחק מועבר בשידור ישיר בקאנבוקס. שליחנו לבוסטון, יאן וילדאו, מציין כי הבוקר גברה סקוטלנד על האיטי, 1-0.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובקאנבוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובקאנבוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית בלי שינוי ניכר, מחר דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: השעה בחסות.
9: יוחננוף חוזר ובגדול
10: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
7: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב, שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, 8:05. במרכז ארוחת הבוקר נשמע מפרייתם של בטהובן והיידן, מוצרט וסליירי, רוברט שומן ויוהנס ברמס, ג'וליוס איסרליס ואלכסנדר סקריאבין. כמו בכל בוקר יום ראשון, נשמע קנטטה מאת יוהן סבסטיאן באך. האזנה טובה לכולנו. נפתח בסימפוניה הראשונה בדו מז'ור, אופוס 21 מאת בטהובן. נסתפק הבוקר בפרק השלישי ובפרק הרביעי. אם לא הבחנתם שהמנואט כאן מבוסס בעיקרו על סולם עולה, הרי שהדבר מופגן בפרק הפינאלי. הוא נפתח במבוא איטי, מקורי וקומי. בטהובן מוסיף בהדרגה צליל אחר צליל לבניית הסולם דו מז'ור. את המנואט והפינאלי מן הסימפוניה הראשונה של בטהובן מנגנת התזמורת הקאמרית של באזל בניצוח ג'ובאני אנטוניני.

מנואט ופינאלה מתוך הסימפוני מספר 1 בדו מז'ור, אופוס 21 מאת בטהובן, ג'ובאני אנטוניני ניצח על התזמורת הקאמרית של באזל. מתוך רסיטל פומבי של הצ'לן סטיבן איסרליס והפסנתרנית קוני שי, נשמע בלדה בלה מינור מאת הפסנתרן והמלחין ג'וליוס איסרליס, סבו של סטיבן. ג'וליוס הצליח לברוח מרוסיה הסובייטית ומהנאצים ב-1938. את הבלדה שהקדיש ג'וליוס איסרליס לצ'לן פבלו קזלס, מנגנים סטיבן איסרליס וקוני שי.

מחיאות הכפיים לשניים, הצ'לן סטיבן איסרליס והפסנתרנית קוני שי, שניגנו בלדה בלמינור מאת ג'וליוס איסרליס, סבו של הצ'לן. זוהי הקלטה מקונצרט שהיה באולם ויגמור לונדון ב-10 במרס 2025. נשוב אליו בהמשך התוכנית. בפרק השלישי, פרק הסקרצו בחמישיית הפסנתר של רוברט שומן, הפסנתרנית מנגנת סולמות עולים ויורדים, כמעט כאילו עסקה בחימום ידיים או בנגינת אתיוד. אולי יש כאן בעצם פרודיה על פרק שכתב היידן כמעט 5 עשורים לפני כן. ובו חטיבת טריו שלמה שכותרתה אלטרנטיבו. מושתתת כולה על סולם מי במול מז'ור עולה ויורד בחיקויים בין הכלים. נשמע ברצף את פרק המנואט עם האלטרנטיבו, מתוך הרביעייה אופוס 76 מספר 6 של היידן, בנגינת רביעיית טוקיו. ואת פרק הסקרצו של שומן, אף הוא במי במול מז'ור, בנגינת הפסנתרן מנחם פרסלר, רביעיית אמרסון.

זה היה הפרק השלישי, סקרצו, בחמישיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 44 מאת רוברט שומן. שמענו את הפסנתרן מנחם פרסלר עם רביעיית אמרסון. לפניו נגנה רביעיית טוקיו את פרק המנואט מתוך רביעיית כלי קשת במי במול מז'ור, אופוס 76 מספר 6 מאת היידן. ומכאן אנחנו לסונטה מספר 10 לפסנתר, אופוס 70 מאת סקריאבין, מנגן מיכאיל פלטניוב.

האזנו לפסנתרן מיכאל פלטניוב, שניגן את הסונטה מספר 10 לפסנתר, אופוס 70 מעץ קריאפין. וכמו בכל בוקר יום ראשון, גם הבוקר נשמע מצירותיו הליטורגיות של באך. נשמע את קנטטה מספר 150, אליך אדוני נפשי אשא. מדובר בקנטטה דתית מוקדמת יחסית, ככל הנראה מן העשור הראשון של המאה ה-18. למקהלה כאן תפקיד משמעותי במיוחד, בארבעה מבין שבעת פרקיה. נשמע את קנטטה מספר 150, בביצוע קונצרט ריצ'רד קאר, בניצוח פיליפ פירלו.

את הקנטטה מספר 150 מאטבח ביצעו חברי קונצרט ריצ'רד קאר בניצוח פיליפ פירלו. בוקר טוב ושבוע טוב מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן. טוב לנו שאתם איתנו. ייתכן שברמס שאל מפרקה האחרון של קנטטה 150 בצורת שקון את הנושא בין שמונה התיבות שחוזר תחילה בבס בפינאלה של הסימפוניה הרביעית שנשמע כעת. את הפרק הרביעי בסימפוניה, אופוס 98 של ברמס, מנגנת התזמורת הפילרמונית של לונדון. מנצחת מרין אולסופ.

זה היה הפרק הרביעי בסימפוניה מספר 4 במי מינור, אופוס 98 של ברמס, נגנה התזמורת הפילהרמונית של לונדון. ניצחה מרין אולסופ. ועוד מעט ברמס, הנה סונטה מספר 1 לפסנתר בדו מז'ור, אופוס 1. ברמס ביסס את הפרק השני בסונטה, פרק הווריאציות, על שיר עממי של אנטון וילהלם פון צוקלמליו, שילחין שנים אחר כך למקלה וסולן. נשמע תחילה את הפרק השני בסונטה הראשונה של ברמס, בנגינת הפסנתרן ג'וליוס קאצ'ן. מיד לאחר מכן נשמע את השיר העממי של פון צוקלמליו, הירח זורח בחשאי, מפי זמר הטנור מרטין פצולד ולנגן הגיטרה מרטין הופנר.

זמר הטנור מרטין פטסולד ונגן הגיטרה מרטין הופנר שרו שיר עממי של אנטון וילהלם פון צוקלמליו, שיר שעליו ביסס ברמס את הפרק השני, פרק הווריאציות, בסונטה הראשונה שלו לפסנתר, ששמענו בנגינת הפסנתרן ג'וליוס קאצ'ן. ב-1786, לפני 240 שנה, בוצע בבחורה פרטית בארמון שונברון בווינה, הזינגשפיל מנהל התיאטרון של מוצרט. האופרה הקומית נכתבה לכבוד תחרות שנערכה בווינה, בין האופרה האיטלקית ונציגה אנטוניו סליירי, לבין הזינגשפיל הגרמני ונציגו וולפגנג אמדאוס מוצרט. במוקד העלילה, שתי זמרות המתחרות זו בזו על הבחורה, למגינת ליבו של מנהל התיאטרון. נשמע שני קטעים מתוך מנהל התיאטרון מעט מוצרט, את הפתיחה ואת האריה של מדמוזל זילברקלנג, אחת משתי הזמרות היריבות. על זמרת הסופרן קריסטינה לקי ותזמורת קונצרט חבב המלכותית, מנצח ניקולאוס ארנון קורו.

פתיחה ואריה מתוך הזינגשפיל מנהל התיאטרון 486 ברשימת יצירות מוצרט על זמרת השופרן קריסטינה לקי ותזמורת קונצרט חבאו ניצח ניקולאוס ארנון קור. ואחרי ששמענו את נציגותו של מוצרט אנחנו אל סלייארי, אבל לא אופרה. מתוך קונצ'רטו לפסנתר בסי במול מז'ור מ-1773 נשמע את הפרק הראשון, בנגינת אנדריאס שטייר בפורטפיאנו וקונצ'רטו קולן. אנטוניו סלייארי.

את הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו לפסנתר בסי במול מז'ור של סליירי, ניגנו אנדריאס שטייר בפורטפיאנו וחברי קונצ'רטו קלן. עוד מעט באך נשמע גבות מתוך סוויטה הצרפתית מספר 6 למקלדת 817 ברשימת יצירותיו, של באך, כמובן. זהו קטע ההדרן שניגן הפסנתרן ויקינגור אולפסון בקונצרט פומבי באולם רויאל פסטיבל הלונדוני, ב-25 בספטמבר 2025.

מחיאות הכפיים לפסנתרן ויקינגור אולפסון, שניגן את פרק אגבות מתוך שווית הצרפתית מספר 6 למקלדת 817 ברשימת יצירות בח. זהו קטע ההדרן שהוא ניגן בהופעה בספטמבר 2025 בלונדון. ובחזרה לסולמות נשמע מדריגל מעט מלחינת הברוק ברברה סטרוצי. כותרתו של המדריגל אופוס 2 מספר 8 לה סול פא מי רה דו. הוא נפתח במילים, מאחר שגבירתי רק שרה, אינה רוצה לענות לי בכן או לא. דיבורה תמיד גאה עם לה סול פא מי רה. נשמע את הלחנתה של ברברה סטרוצי מפי זמרת הסופרן פגי בלנג'ה ונגני קונצרט הברוק לורנטיה.

לה סול פא מי רה דו, מאת ברברה סטרוצי. שר הזמרת הסופרן פגי בלנג'ה, ועימה נגני קונצרט הברוק לורנטיה. נחתום בקטע ההדרן מתוך רסיטל של הצ'לן סטיבן איסרליס ששמענו קודם, והפסנתרנית קוני שי ששמענו קודם, באולם ויגמור הלונדוני במרס 2025. נשמע את היצירה המוקדמת ביותר ככל הנראה, שנותרה מהמוזיקה של אלכסנדר סקריאבין, רומנסה לצ'לו ופסנתר.

נכון, לא הבאתי את זה בחשבון. מחיאות הכפיים לצ'לן סטיבן איסרליס והפסנתרנית קון אישי, שניגנו רומנסה המוקדמת של סקריאבין. הקלטה מרסיטל שלהם באולם ויגמור בלונדון. ועד כאן ארוחת בוקר לבוקר ראשון בעריכת תמרה בלטר. אני אמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, הבוקר בעריכת יוליה צודיקס. בזמן שנותר לנו עד לפרסומות, נשמע סרבנד מתוך סונטה במי מינור אופוס 5 מאת קורלי. בוקר טוב.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
0: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
2: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
0: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
3: אלי אוחנה!
0: ישראל. ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
4: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
0: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
5: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוטה, חובה.
0: וכמובן... בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: השעה בחסות.
7: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, השעה 10. אתם מוזמנים להאזין לשעתיים של היצירות הגדולות. יוליה צודיק עורכת, האזנה מהנה. נפתח בקונצ'רטו ברנדנבורגי מספר 2 בפה מז'ור מאת באך, 1047 ברשימת יצירותיו. מנגנים הנריק שרינג בכינור, מיקלה פטרי בחלילית, היינץ הוליגר באבוב, והאקדמיה סנט מרטין, בניצוח נביל מרינר.

הכנר הנריק שרינג, החלילנית מיקלה פטרי, האבובן היינץ הוליגר והאקדמיה סנט מרטין, בניצוחו של נביל מרינר, ניגנו את הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 2 בפה מז'ור מאת באך. נמשיך עם סימפוניה מספר 6 בפה מז'ור, אופוס 68 של בטהובן. נשמע את התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוח יניק נזה סגאן.

התזמורת הקאמרית של אירופה, נגנה את הסימפוניה מספר 6 מאת בטהובן, יניק נזה סגה ניצח. נשמע עכשיו את הסונטה לצ'לו, במקור לכינור מספר 1 ברה מז'ור מאת ברמס, אופוס 78. ינגנו שמחה חלד בצ'לו ויונתן זק בפסנתר.

זו הייתה הסונטה לצ'לו מספר אחת מאת ברמס. ביצעו שמחה חלד בצ'לו ויונתן זק בפסנתר. ועכשיו פרלוד, אופוס 3 מספר 2 בדודי יזמינור מאת רחמנינוב. מנגנת רות לרדו בפסנתר.

שמעתם פרלוד אופוס 3 מספר 2 בדודי יז מינור מאת רחמנינוב. נגנה רות לרדו בפשנתר. נמשיך בחמישיית האבוב אופוס 39 מאת פרוקופייב. היצירה נכתבה בשנת 1924 בפריז. היא נולדה מתוך המוזיקה שכתב פרוקופייב לבלט הקאמרי טרפז, שהוזמן בעבור להקת אומנים נודדת, ולווה בהרכב מצומצם של חמישה נגנים בלבד. בהמשך, איבד פרוקופייב את מוזיקת הבלט לשתי יצירות, ובהן הדיוורטיסמן, אופוס 43, והיצירה שנשמע כעת, החמישייה לאבוב, קלרנית, כינור, ויולה וקונטרבס. היצירה מורכבת משישה פרקים. ינגנו סולני ברלין.

סולני ברלין השמיעו את חמישיית הבוב מאת פרוקופייב. לסיום שעתיים של היצירות הגדולות נשמע את הקטע גיטרסו מאת אסטור פיאצולה בנגינת המלחין בבנדוניאון וחברי החמישייה שלו.

גיטרסו, אסטור פיאצולה והחמישייתו. כאן אנחנו מסיימים שעתיים של היצירות הגדולות. יוליה צודיק זרחה, אמוץ פרידמן באולפן. אחרי החדשות, זרקור עם אורי מרקוס, עם מרתה אחריץ' לכבוד יום הולדתה ה-85. אתם מאוד מוזמנים. עד לפרסומת נשמע ולס בלמינור מאת דבוז'ק, ויליאם הווארד בפסנתר.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. כלי טייס עוין נפל בשטח פתוח באזור הגליל המערבי, לא היו נפגעים. מקור איראני אומר לכלי תקשורת במדינה כי טהרן טרם אישרה סופית את הסכם המסגרת עם וושינגטון. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 4 נאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית שופט העליון סולברג. תנועת הרכבות באזור חיפה חוזרת לסדרה בהדרגה. התחזית דומה.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. לפני כ-20 דקות הופעלו התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין בגליל המערבי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המטרה נפלה בשטח פתוח וכי לא היו נפגעים. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע למזכר ההבנות נמצאת בבחינה, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפי מקורות, שהוסיפו ואמרו שלרפובליקה האסלאמית יש הערות למתווה, דבר שיצריך את הגעת המשלחת הקטרית לאיראן. ידיעה שמסר כתבנו לירן אהרוני. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. יוזם החוק, משה סעדה מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי החוק היה נדרש.
4: מה שקרה, הייתי מגיע לחקור את נגיד מעשה מגונה נגד ראש להב, הייתי נוקש בדלת מטאפורית של פרקליט המדינה, ומי נמצא שם? אותו ראש להב. נגיד, התקינו רוגלות שלא קדים. מי שביצע זה המשטרה, מי שאישר זה הפרקליטות. עכשיו, שאני ביקשתי לחקור חקירות כאלה, אמרו לי, משה, עד כאן. הרי שאני ואורי קרמל מנהל מחש, הוא לא אומר אותה, שקפת עולם פוליטית שלי. נלחמנו שנינו למען הצדק, מצאנו את עצמנו, שמנו מאיתנו חקירות שלי. צווים. מהמקום המקצועי לחלוטין באתי ואמרתי את הדבר הזה חייבים לשנות.
2: חבר הכנסת סעדה אמר את הדברים, לכן ליברמן ולרוני קובן. הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, מיוזמי החוק, אמר בהכנתה של ההצעה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, שאין כיום מניעה מאדם המעורב פוליטית לעסוק בתפקיד. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד מחה על האופן שבו ניהל רוטמן את הדיון והוצא מהאולם.
5: לא סיימנו מבחינתי כי לא שמענו את המומחים, קטעת אותם באמצע. שמחה, אני אומר לך, אתה מתנהל בצורה מזעזעת יותר מהרגיל. לא יודע מה קורה לך היום. שמחה, אנחנו מבקשים לשמוע את אני אומר שאני מבקש.
6: שמעתי את הבקשה.
5: אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה? לא. אז אני פונה ליועץ המשפטי, וזה לא יעזור שום דבר.
6: יואב, קריאה שלישית, אנא צא בבקשה.
5: שמחה, אתה קורא לקריאה שלישית על דבר מקצועי. אתה עושה מכתף כרגע.
2: הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתבי אישום נגד 4 נאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי לפני כשבועיים הגיעו כמה עשרות חרדים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, התפרעו ומחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מפקד מחוז שי במשטרה, ניצב משה פינצ'י, אמר מדובר באירוע חמור שבו נחצו קווים אדומים. תנועת הרכבות באזור חיפה חוזרת לסדרה בהדרגה לאחר שהופסקה משעות הלילה בשל נפילת כמה פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע באזור. מרכבת ישראל נמסר כי היא מתנצלת על אי הנוחות שנגרמה לנוסעים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופש.

0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר וגדול לגונים ל-200 שנים
2: כפוף לתקנון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: שלום לכם, צהריים טובים, אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה ואנחנו פותחים שבוע זרקורים חדש, ובמרכזו תעמוד הפעם עוד דמות מופת מוזיקלית, הפסנתרנית מרתה ארכריץ', במלות לה 85 שנה. ממני, אורי מרקוס, אני אלווה אתכם כאן בשעתיים הבאות. מקווה מאוד שתהנו. ולפני שנרחיב את העירייה על ארכריץ' ונזכור תחנות חשובות בחייה, נשמע תחילה משהו מאומנותה, סונטה מספר 4 בדומינור לכינור ולפסנתר, במקור לצ'מבלו, מאת יואן סבסטיאן באך, 1017. ברשימת יצירותיו. אל מרתה ארכריץ' מצטרף כאן הכנר האלבני טדי פפאוורמי.

באך, סונטה מספר 4 בדומינור, לכינור ולפסנתר, במקור לצ'מבלו, 1017 ברשימת יצירותיו. מרתה ארכריץ', פסנתר, טדי, פאפה ורמי, כינור. ועכשיו כמה מילים על קלת השמחה שלנו. מרתה ארכריץ', ילידת בואנוס איירס. היא הפגינה כישרון מוזיקלי מיוחד ונחשבה לילדת פלא. שמה יצא למרחוק והגיע למסדרונות השלטון הארגנטיני. בשנת 1955 העניק הרודן חואן פרון לאביה, שנמנה עם מתנגדי השלטון, משרה דיפלומטית בווינה, למען קידומה המוזיקלי של ביתו. בין המורים החשובים שעיצבו את דרכה של ארכריץ' היו פרידריך גולדה, ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי, ניקיטה מגלוף וסטפן אשכנזי. בת 16 זכתה ארכריץ' בפרסים ראשונים בתחרויות הפסנתר בבולצאנו ובז'נבה. ההכרה הבינלאומית הגיעה ב-1965, כשזכתה בתחרות שופן בוורשה, אחת התחרויות היוקרתיות ביותר בעולם הפסנתר. מאז היא ביססה לעצמה מעמד של אומנית יוצאת דופן, שילוב נדיר של יכולת טכנית מרשימה, אנרגיה בימתית סוחפת ופרשנות אישית מאוד, עוצמה רגשית לצד עדינות ורגישות. ארכריץ' פועלת בלא לאות גם בעידוד ובטיפוח מוזיקאים צעירים, ולעיתים קרובות יושבת גם בחבר השופטים של תחרויות פסנתר נחשבות. זכורה במיוחד תחרות שופן שהתקיימה בוורשה ב-1980, שבה הודח הפסנתרן איבו פוגורליץ' בסיבוב השלישי. ארכריץ' כזכור זעמה על החלטת עמיתיה ופרשה במחאה מחבר השופטים באירוע שהיה לסנסציה. מרתה נישאה 3 פעמים, בהם למנצח שרל דיטואה ולפסנתרן סטיבן בישופ קובצ'ביץ', והייתה לבת זוגו גם של קלאודיו אבדו. פעמיים החלימה ממחלת הסרטן. בתוכניותינו השבוע נזכור כמה מהקלטותיה של אחת מאומניות הביצוע הבולטות בדורנו, מרתה ארכריץ'. ואנחנו נמשיך עכשיו בנגינתה בקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת מספר 18, 456 ברשימת קשל של מוצרט. על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה מנצח אויגן יוחום עם הסולנית מרתה ארכריץ', וזוהי הקלטה מקונצרט שהיה בעיר וירצבורג בגרמניה בקיץ 1973. מרתה ארכריץ', מנגנת מוצרט.

מוצרט, קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת, מספר 18 בסי במול מז'ור, 456, ברשימת קשל. אויגן יוחום ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, עם הסולנית מרתה ארכריץ' בת ה-32, וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה בעיר וירצבורג בגרמניה, בקיץ 1973. בשנת 2002 יסדה ארכריץ' פסטיבל שנתי מצליח בעיר לוגאנו בשוויץ. ארכריץ' עמדה בראש הפסטיבל הזה במשך 14 שנים רצופות. היא הייתה הרוח החיה בו, נגנה בו בקביעות, והזמינה אליו את מיטב המוזיקאים הצעירים של הדור. בשנת 2016 חדל פסטיבל לוגאנו להתקיים עקב אילוצים כלכליים, לאחר שהספונסר המרכזי, הבנק השוויצרי, BSI, הפסיק את המימון. במהלך השנים הוציאה חברת EMI אלבום שנתי הכולל שלל הקלטות מן הקונצרטים שנערכו בפסטיבל לוגאנו, ומתוך האלבום הזה נשמע עכשיו הקלטה משנת 2007 של שלישיית הפסנתר ברי מז'ור, אופוס 70 מספר 1, הלוי שלישיית הרוחות של בטהובן. אל מרתה ארכריץ' מצטרפים הכנר רנו קפוסון והצ'לן מישה מייסקי. הנה שלישיית הרוחות של בטהובן.

רנו קפוסון, כינור, מישה מייסקי, צ'לו ומרתה ארחריץ' פסנתר. הם השמיעו את שלישיית הפסנתר ברי מז'ור, אופוס 70, מספר 1, היא שלישיית הרוחות. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל לוגנו בשנת 2007. הפסנתרנית מרתה ארחריץ' היא אומנית השבוע שלנו, לכבוד יום הולדתה 85 שנחוג לפני ימים אחדים. והנה היא עכשיו תנגן את הסונטה בסי מינור של פרנץ ליסט, וההקלטה עכשיו היא משנת 1971. הנה.

וואו. הפסנתרנית מרתה ארכריץ' בביצוע מבריק במיוחד, סטני, מרהיב, לסונטה בסי מינור של ליסט. ההקלטה משנת 1971, היא הייתה אז בת 30. יוצא מן הכלל. ואנחנו ניפרד בשלוש מזורקות של שופן, אופוס 59 מספר 1, מספר 2 ומספר 3. מרתה ארכריץ'.

0: וכאן זה נגמר, מרתה ארכריץ' בשלוש מזורקות מאת שופן, אופוס 59, מספר 1, מספר 2 ומספר 3. זהו, נגמר לנו הזמן, עד כאן הזרקור הראשון שלנו מארבעה, לכבודה של הפסנתרנית הדגולה, מרתה ארכריץ', במלות לה 85. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם, נשתמע שוב מחר, להתראות.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
3: 90 שנה
4: לשידור הציבורי
5: גלי צהל שידורי צבא הגנה לישראל
6: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה
7: צועדים החיילים שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד
6: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים ממש סבבה בבסיס
8: סבבה בבסיס תוכנית יומית לחיילים ולחיילות
6: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים, ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת, ועד מה יש.
9: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
10: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו!
6: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
11: גל גל גל גלץ.
6: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו, למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
12: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.

השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. סיאסטה מוזיקלית, עורך מתי ליפשיץ.

אתם על כאן כל המוזיקה? אנחנו בסייסטה המוזיקלית לצהר יום ראשון. מתי ליפשיץ הוא העורך, ואני אמיר לקח אביבי אהיה איתכם הפעם מהאולפן. פתחנו עם קלוד דביסי, עם הפרלוד שלו, הנערה בעלת שיער הפשטן. האבובן אלברכט מאייר ניגן עם תזמורת אקדמיה סנט מרטין בניצוחו של מתיאס מניוס. נמשיך עם מוצרט, עם אחד משלושה דיוורטימנטי שהוא חיבר בזלצבורג, שהיה בן 16, בין מסעות מעוררי השראה באיטליה. אז הנה הדיוורטימנטו בדו מז'ור, כחל 136, עם חברי קמרטה אקדמיקה מזלצבורג, ובניצוחו של שנדור וג.

דיוורטימנטו בדו מז'ור, כחל 136 של מוצרט, שנדור וג ניצח על חברי קמרת האקדמיקה מזלצבורג. ואנחנו נשארים בסוף המאה ה-18, פונים אל יוזף היידן, נשמע היצירה שלו לפסנתר, אנדנטה ובריאציות בפאמינור, מנגנת ז'ו סיאו מיי.

אנדנטה ווריאציות בפא מינור, סנטור של יוזף היידן, מפסנתר שמענו את ג'ו סיאו מי. סיאסטה המוזיקלית כאן בכאן כל המוזיקה, אנחנו פונים אל המלחין הצרפתי אמנואל שבריה. מתוך הסוויטה הפסטורלית שלו נשמע עכשיו את שני הפרקים הראשונים, אידיליה ומחול כפרי. כאן בביצוע מצוין של התזמורת הפילרמונית הוינאית ובניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

אידיליה הוא מחול כפרי, שני פרקים מתוך הסוויטה הפסטורלית של אמנואל שבריה. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על הפילרמונית הווינאית. נחצה עכשיו את הגבול מערבה לספרד ואל איסק אלבניס, מתוך יצירתו עצומת הממדים, איבריה. נשמע את הקטע חרס, מהשראת העיר חרס דה לה פרונטרה שבאנדלוסיה, אחד המרכזים ההיסטוריים החשובים של מוזיקת הפלמנקו. מפסנתר מנגן אלדו צ'יקוליני.

הפסנתרן אלדו צ'יקוליני השמיע את קטע פרייתו של איסק אלבניס חרס מתוך יצירתו איבריה. ומשהו מאותה אווירה ימשיך איתנו גם ביצירה הבאה, פרייתו של קלוד דביסי, מחולות קודש וחול לנבל ולתזמורת כלי קשת. נשמע את שני המחולות בנגינתו של נגן הנבל אימנואל סייסון ואיתו התזמורת הלאומית של ליון בניצוחו של יון מרקל.

מחולות קודש וחול, יצירתו של קלוד דביסי, שמענו עם אמנואל סייסון בנבל, והתזמורת הלאומית של ליון, בניצוחו של יון מרקל. פותחים שעה שנייה של סיאסטה מוזיקלית ליום ראשון, ואנחנו נפתח אותה עם יוהן סבסטיאן באך. הנה יצירתו פרלוד, פוגה ואלגרו במי במול מז'ור, יצירה שנכתבה ללאוטה או לצ'מבלו, אנחנו נשמע אותה הפעם בלאוטה, מנגינתו של לוץ קירחוף.

פרלוד, פוגה ואלגרו במי במול מז'ור, 998 מרשימת יצירותיו של יוהאן סבסטיאן באך. מלאוטה, ניגן לוץ קירכוף. ועוד קצת לאוטה, נשמע קונצ'רטו ללאוטה וחליל מאת המלחין ונגן הלאוטה סילביוס לאופולד וייס, ידידו של באך. מנגנים הסולנים ריצ'רד סטון בלאוטה וגווין רוברטס בחליל, מאיתם תזמורת הברוק טמפסטה די מארה.

קונצ'רטו ללאוטה וחליל בסי במול מז'ור של סילביוס לאופולד וייס. שמענו את ריצ'רד סטון בלאוטה ואת גווין רוברטס בחליל, איתם נגנת תזמורת הברוק טמפסטה די מארי. היצירה הבאה שלנו נושאת את הכותרת המסקרנת הקיקלדים הארכאים. זו יצירה אניגמטית ברוחה של המלחין והגיטריסט הקובני בן זמננו לאו בראואר, השראת האומנות הפרה-היסטורית המיוחדת של האימא קיקלדים שבימה היא גיי. ינגן אותה בגיטרה, ג'י יונג פאק.

הקיקלדים הארכיים, יצירתו של ליאו בראואר, ניגן בגיטרה ג'י יונג בק. ולעוד מלחינה בת זמננו מאמריקה הלטינית, הפעם מוונצואלה, גבריאלה מונטרו, שאותה אנחנו מכירים גם כפסנתרנית ומאלתרת מיומנת, נשמע אותה בקונצ'רטו של הלפסנתר, המכונה לטיני. הנה הפרק האחרון והתוסס מתוכו, המלחינה מנגנת בפסנתר עם תזמורת האמריקות, מנצח קרלוס מיגל פריאטו.

פרק הסיום מתוך קונצ'רטו לטיני לפסנתר ולתזמורת, יצירתה של גבריאלה מונטרו. היא גם הייתה הסולנית בהקלטה ששמענו, ואיתה נגנה תזמורת האמריקות בניצוחו של קרלוס מיגל פריאטו. הולכים ומתקרבים לסיום הסיאסטה המוזיקלית שלנו ליום הראשון בשבוע. נשאר עם הפסנתר, הפעם ביצירה של פרדריק שופן, הסקרצו הרביעי במי מז'ור, אופוס 54. מנגן איבו פוגורליץ'.

איבו פוגורליץ' ניגן את הסקרצו הרביעי במי מז'ור של שופן, אופוס 54. והאות מסמן, אנחנו נפרדים. סיאסטה מוזיקלית בכאן, כל המוזיקה, ערך מתי ליפשיץ, אני אמיר לקח אביבי. נהניתי להיות איתכם באולפן כאן כל המוזיקה בירושלים. תודה שהצטרפתם. עומר פרנקל יהיה כאן בשעה 4, אם מכאן לשם אתם כמובן מוזמנים. נקווה להמשך יום שקט, שנוכל להתמקד במשחקי המונדיאל ולא בדברים אחרים. המשך האזנה טובה, נשתמע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
2: השעה 4, כאן כל המוזיקה, שבוע טוב, שלום רב לכולכם, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

והיום בתוכנית יצירות מאת מוצרט והיידן, סזר פרנק וסנסנס, רחמנינוב וצ'ייקובסקי, דבוז'ק ושוסון, דיליוס ושוברט ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נביא את פינתנו שיר היום. מאוד מקווים שאתם בטוב, ואם אתם בדרכים בבקשה, שימרו על עצמכם, זהו בזהירות. אנחנו מצידנו ננסה להעניק פסקול מושלם לשעת בין ארבעים זאת, ואנחנו יוצאים לדרך עם הפתיחה ברמז'ור מאת אריאגה, מנגנת התזמורת הפילרמונית של ה-BBC בניצוח ז'ואנז'ו מנה. שתהיה האזנה נעימה לכולם.

פתיחה תזמורתית ברי מז'ור, אופוס 20 מאת אריאגה בנגינת הפילהרמונית של ה-BBC, בניצוח ז'ואנג'ו מנה, ואנחנו ממשיכים עם מוצרט ועם הסימפוניה מספר 40, פרק ראשון בנגינת תזמורת קליבלנד, בניצוח ג'ורג' סל.

ג'ורג' סל ותזמורת קליבלנד ניגנו את הפרק הראשון של סימפוניה מספר 40 מאת מוצרט. עכשיו 4:21 דקות וחצי, ואנחנו ממשיכים עם היידן ועם הפרק הראשון של שלישיית הפסנתר במי במול מז'ור, בנגינת שלישיית בוזר.

זו הייתה שלישיית פסנתר במי במול מינור, מאת יוזף היידן, נגנה שלישיית בוזר. ועכשיו 4.34, אנחנו ממשיכים ללואיס פרנק, מתוך שלישיית הקלרינט, אופוס 44, נשמע את הפרק הראשון, בנגינת אנג'לו דה אנג'ליס בקלרינט, אנדריאה ברגמלי בצ'לו, ולינדה דיקרלו בפסנתר.

זה היה פרק מתוך שלישיית הקלרינט, אופוס 44 מאת לואיס פרנק, הפרק הראשון, ואנחנו ממשיכים עכשיו רבע לחמש, ממשיכים עם סימפוניה מספר 3, האוגב מאת קמי סנסנס, הנה הפרק השלישי, בנגינת דניאל חורזמפה באוגב, עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוח זובין מטה.

הפרק השלישי של סימפוניה מספר 3, האוגב מאת קמי סנסנס, בנגינת דניאל חורזמפה. נחתום את השעה הראשונה שלנו באתיוד טבלו מספר 5 מאופוס 39, אתיוד במי במול מינור מאת סרגי רחמנינוב, בנגינתה של יוג'ה וואנג.

0: יוג'ה וואנג נגנה את האתיוד טבלו במי במול מינור מאת סרגי רחמנינוב. שתי דקות לפני השעה 5, וזה הזמן לשיר היום.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.

מדי יום המשוררת מאיה בג'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את השיר מראה מקום מאת אשר רייך. במחשבה על הימים שאינם עוד, עולה בי מחשבה אחרת על הימים ההולכים ועושים בנו עקבות. והיום העובר אינו עיוור מלראות את יום המחר, כלומר היום האחר. מעבירים את הימים פחות או יותר. בהרהורים מרים, כלומר במעשים בטלים, נסגרים מפחד סגרירים, תמיד ערירים. מצב אירריאלי בימים העולים ויורדים. בחלומות, כלומר מהומות שו, מיום ליום. רק הלילה נושא אותי הלום באדרת צלליו. אני תמציות אדמה וחיי הם מראה מקום. מראה מקום מאת אשר רייך.

את השעה השנייה שלנו אנחנו פותחים בפרק השני של הסימפוניה הפתטית, סימפוניה מספר 6 מאת צ'ייקובסקי, עם התזמורת הפילהרמונית של לנינגרד בניצוח יבגני מרווינסקי.

הפרק השני מתוך סימפוניה מספר 6 הפתטית מאת צ'ייקובסקי, מנגינת התזמורת הפילהרמונית של לנינגרד, בניצוח יבגני מרווינסקי, פתחה את השעה השנייה שלנו. מכאן לשם, כאן כל המוזיקה. נמשיך עם רביעיית הפסנתר מספר 1 מאת דבוז'ק. הפרק השני עם יוזף סוק, יוזף קודוסק, יוזף צ'וצ'רו ויוזף הלאה.

שמענו את הפרק השני מתוך רביעיית הפסנתר מספר אחת ברמז'ור מאת דבוז'ק. 5:20 עכשיו, וכאן כל המוזיקה, מכאן לשם, נעבור לשוסון ולקונצ'רטו לפסנתר, כינור ורביעיית כלי קשת. מתוכו נשמע את הפרק השלישי בנגינת יצחק פרלמן בכינור, חורכה בולט בפסנתר ורביעיית ג'וליארד.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר, כינור ורביעיית כלי קשת מאת שוסון, בנגינתם של יצחק פרמן, חורחה בולט ורביעיית ג'וליארד. 5:30 עכשיו, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם. משוסון אנחנו עוברים לדיליוס, לרביעיית המיתרים, רביעיית כלי הקשת בדו מינור. נשמע את הפרק השלישי בנגינת רביעיית ויליארס.

פרק רביעי, שלישי מתוך רביעיית כלי הקשת בדומינו מאדיליוס. ועכשיו לשוברט ולפרק השני של הסימפוניה התשיעית, הסימפוניה הגדולה, עם התזמות הפילרמונית של וינה, בניצוח ג'ון אליוט גרדינר.

התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח ג'ון אליוט גרדינר השמיעו את הפרק השני מתוך סימפוניה מספר 9 מאת שוברט. אנחנו מסיימים כמעט, אנחנו חותמים בשופן היומי, עכשיו 10 דקות לפני 6, נשמע את הנוקטורן ברבמול מז'ור, מספר 2 מאופוס 27, מנגינת פיטר סרקין.

סיימנו עם פיטר סרקין ועם הנוקטורן ברה במול מז'ור, את שופן כמובן. זה הזמן שלנו להיפרד, להגיד תודה רבה לכם על ההזנה. אנחנו מסיימים וניפגש מחר ב-4. נאחל לכולנו ערב שקט, לילה שקט ורגוע, בלי שום אירועים. אני אומר פרנקל, להתראות מחר ב-4.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: אז במצב הנוכחי
2: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
3: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
2: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוב יצפיר.
3: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
2: טוב יצפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
3: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
2: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
4: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
2: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
5: זהו זה, ולא אחרת.
2: החמישייה הקאמרית.
6: Haven't the Jewish people suffered enough?
2: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
7: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: השעה בחסות.
9: יוחננוף חוזר ובגדול
10: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן כל המוזיקה.
11: שלום וברוכים הבאים, אנחנו בקלסיקה לפנות ערב מכאן כל המוזיקה. בשעה הקרובה נהיה עם הבחירות המוזיקליות של קריסטינה גוליאט. אני אמיר לקח אביבי, מחלים האזנה טובה וערב שקט. נפתח עם קטע מפורסם של המלחין האנגלי ג'רמיה קלארק, המרש של נסיך דנמרק. עם החצוצרן קריספיאן סטיל פרקינס נשמע את סולני הברוק של הסיטי של לונדון.

תרועת החצוצרה, בקטע המרש של נסיך דנמרק, בריתו של ג'רמיה קלארק, פתחה את קלאסיקל לפנות ערב. שמענו את החצוצרה של קריספיאן סטיל פרקינס, ואיתו את סולני הברוק של ה-City of London. נמשיך עם בטהובן ועם הסימפוניה הרביעית שלו, אופוס 60. הנה הפרק השלישי, אלגרו ויבאצ'ה, מנגינת תזמורת קונצרט חבה ומלכותית, ובניצוחו של וולפגנג סבליש.

תזמורת קונצרט חיבה ומלכותית בניצוחו של וולפגנג סבליש השמיעו את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 4 של בטהובן. והנה הרונדו בסול מינור לצ'לו ולתזמורת של אנטונין דבוז'ק, אופוס 94. הצ'לן יאן פוגלר מנגן עם סולני הקפלה של דרזדן בניצוחו של הלמוט ברני.

רונדו בסול מינור, אופוס 94 של אנטונין דבוז'ק, עם הצ'לן יאן פוגלר, ניגנו סולני הקפלה של דרזדן, ניצח הלמוט בראני. קלאסיקה לפנות ערב וכאן כל המוזיקה, אנחנו ממשיכים את המסע מזרחה ביבשת אירופה, נשמע עכשיו את הפתיחה לאופרה רוסלן ולודמילה של מיכאיל גלינקה. גיאורג שולטי מנצח כאן על התזמורת הסימפונית של לונדון.

רוסלן ולודמילה, פתיחה לאופרה של גלינקה, שמענו את התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של גיאורג שולטי. ועכשיו לסרנדה ברמז'ור, כחל 203, פריטו של מוצרט, נשמע את הפרק הראשון מתוכה, מנגינת התזמורת הקאמרית אמתי, בהובלתו של גיל שרון.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 5 לצ'מבלו של באך, 1056 ברשימת יצירותיו, עם הצ'מבלו של ג'ורג' מלקולם, שמענו את תזמורת פסטיבל מנוחין, בניצוחו של יהודי מנוחין. ואנחנו מזנקים אל ונצואלה ואל המלחין אלדמרו רומרו. מתוך הסוויטה הראשונה לכלי קשת פרייתו, נשמע עכשיו את הפרק פוגה קון פחרילו, על התזמורת הסימפונית על שם סימון בוליבר מוונצואלה, מנצח גוסטבו דודמל.

פוגה עם פחרילו, פרק מתוך הסוויטה הראשונה לכלי קשת של אלדמארו רומרו. גוסטבו דודמל ניצח על התזמורת הסימפונית על שם סימון בוליבר מוונצואלה. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלאסיקל לפנות ערב פונים ממחול הפחרילו מוונצואלה אל הפולונז הפולני, נשמע את הפולונז אופוס 21 של אנריק ויניאבסקי. עם הכנל קשישטוף יאקוביץ', תנגן בפסנתר קריסטינה בורושינסקה.

מתוך הבלט היפהפייה הנמה של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, שמענו קטע פנורמה. על התזמורת הפילהרמונית הברלינאית ניצח מסטיסלב רוסטרופוביץ'. הולכים ומתקרבים לסיום, לפני עכשיו אל קארל מריה פון ובר ואל הקונצ'רטו הראשון שלו לקלרנית, אופוס 73. נשמע את פרק הרונדו המסיים עם הסולנית שרון קאם ותזמורת גוונטהאוס מלייפציג, מנצח קורט מזור.

פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לקלרנית מספר אחת של ובר עם הקלרנית של שרון קאם. שמענו את תזמורת גוונדהאוס מלייפציג, ניצח קורט מזור. וכאן אנחנו מסיימים קלאסיקל לפנות ערב. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, עורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שמחנו להיות איתכם, מקווים שנהנתם. אחרינו תוכניתו של אביעד שטיר, מוזיקה ליום ראשון. ועד לסיום השעה נשמע את מישל, לא מישל מהאורוויזיון, אלא מישל של לנון ומקארטני, כאן בעיבוד כלי עם התזמורת הפילרמונית המלכותית מליברפול.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה,
3: כאן כל המוזיקה. ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע שני מזמורים מן המסורת המוזיקלית של דלמטיה, אודה לססיליה הקדושה מאת פרסל והאורטוריה כריסטוס בהר הזיתים מאת בטהובן. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרינקל. נפתח בשני מזמורים מתוך המסורת הליטורגית של חבל דלמטיה. זהו אזור החוף והאיים של קרואטיה, אשר במשך מאות שנים היה חלק מן הרפובליקה של ונציה, והשפעות איטלקיות וסלאביות משמשות בו בערבוביה. בימי הביניים קיבלו הקהילות הקתוליות הדלמטיות אישור חריג מן הוותיקן לנהל את התפילות בשפה הסלאבית הכנסייתית העתיקה ובקרואטית עתיקה, בעוד שבשאר העולם הקתולי הורשו הכנסיות להשתמש בשפה הלטינית בלבד. כך התפתחו זו לצד זו שתי מסורות מוזיקליות עשירות, שהדהן נשמעים עד היום בכנסיות ובמנזרי הנשים של דלמטיה. נשמע מתוך המסורת הזו שני מזמורים, המזמור ליום שישי הטוב, בני עמי, מה עשיתי לכם, והמזמור לתקופת האדוונט, הווה נשיר כולנו שיר חדש. שרים חברי האנסמבל קנטדורי בהדרכת יושקו צ'לטה, וחברות ההרכב דיאלוגוס בהדרכתה של קטרינה ליבליאניץ'.

אל דלמטיה בביצוע חברי ההרכבים קנטדורי ודיאלוגוס. ססיליה הקדושה היא פטרונית המוזיקה והמוזיקאים בנצרות, ובאנגליה התפתחה מסורת רבת שנים לבצע ביום המוקדש לה, 22 בנובמבר, יצירות דתיות למחצה המעלות אותה על נס. החל בתקופת מלכותו של צ'רלס הראשון, היה נהוג להזמין מן המלחינים הבולטים ביותר באנגליה עודות לאירועים חשובים, ימי הולדת של בני משפחת המלוכה, שובו של המלך ממסעותיו, חתימה על הסכמי שלום וכדומה. עודות אלה היו יצירות באנגלית, ובהן פרקים קצרים רבים, חלקם בסגנון אריות אופראיות וחלקם קטעי מקהלה. העודה ברוכה תהיי ססיליה המזהרת משנת 1692 היא אחת מתוך כמה עודות שחיבר פרסל ליום ססיליה הקדושה, והיא נחשבת לאחת מיצירותיו המשובחות ביותר. את הטקסט חיבר המשורר ניקולס בריידי, והוא מעלה על נס את סגולותיה של המוזיקה, במיוחד זו הבריטית, ואת סגולותיהם של כלי הנגינה הספציפיים. פרסל הלחין את היצירה להרכב גדול במיוחד, הכולל 12 סולנים, מקהלה בת 6 קולות ותזמורת מורחבת, ובה אבובים, חצוצרות, טופי דוד וחליליות, אלט ובס. נשמע את היצירה בביצוע זמרי ונגני טאברנר, בניצוחו של אנדרו פארוט.

שמענו את האודה ברוכה תהי ססיליה המזהרת מאת הנרי פרסל. אנדרו פארוט ניצח על קונסורט טאברנר ועל נגני טאברנר. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע את קריסטוס בהר הזיתים, האורטוריה היחידה שחיבר לודוויג ון בטהובן. הוא כתב את האורטוריה ב-1802, בפרק זמן קצר מאוד של שבועות מעטים. את הליברית המתאר את התייסרותו של ישו ערב הצליבה חיבר פרנץ קסאבר הובר, עורך העיתון וינר צייטונג. בדיעבד, בטהובן התלונן על כך שהטקסט היה חסר השראה, ונראה כי רוב המבקרים הסכימו איתו. באורטוריה משתתפות שלוש דמויות. ישו, המתפלל לאלוהים שיסיר ממנו את רוע הגזרה, המלאך הנגלה בפני ישו ומסביר לו בשם אלוהים כי עליו למות כדי לכפר על חטאי האנושות, ופטרוס המבקש להילחם בחיילים הבאים לעצור את ישו, אך ישו מורה לו שלא לעשות זאת. לצד שלושת הסולנים, המקהלה משמשת לסירוגין בתפקיד המלאכים, החיילים ותלמידי ישו. בהקלטה שלפנינו נשמע את זמר הבריטון אייקה וילם שולטה בתפקיד ישו, זמרת הסופרן סימונה קרמס בתפקיד המלאך, והטנור סטיב דייביסלים בתפקיד פטרוס. עליהם מצטרפים זמרי קורוס מוזיקוס קלן ונגני התזמורת החדשה בניצוחו של קריסטוף שפרינג.

זו הייתה האורטוריה "כריסטוס בהר הזיתים", אופוס 85, מאת לודוויג ואן בטהובן, בביצוע סולנים, מקהלת קורוס מוזיקוס קלן, והתזמורת החדשה, בניצוחו של כריסטוף שפרינג. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

0: המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, תודה שהצטרפתם לעוד תוכנית של מדריך קולי. אנחנו מתכוננים במרץ לקראת ציור חדש שיתחיל כאן בפעם הבאה. הסיור הזה ייקח אותנו אל מעבר לאוקיינוס האטלנטי, אל ניו יורק משנות ה-30 של המאה הקודמת. שם נסייר בעקבות קהילה מרכזית מאוד בעיר בכלל ובחיי התרבות בפרט, היהודים. מהשכונות היהודיות בדרום מזרח מנהטן, דרך תיאטראות יידיש וברודווי, עד למלחינים היהודים הגדולים שבורחים ממרכז אירופה לאמריקה לאורך שנות ה-30. כל זה לפנינו, אבל הפעם בפרולוג המוזיקלי נכוון את האוזניים לקול של יהודי אחד שסחף את הכרך הגדול, זהו הטנור יאן פירס, שנע הלוך ושוב בין בתי הכנסת של הלואר איסט סייד לבימות האופרה הנחשקות. הוא נולד בניו יורק ב-1904 בשם יעקב פינקוס פרלמוט. משפחתו הגיעה לעיר שנה קודם לכן, חלק מגלי ההגירה האדירים של יהודי מזרח אירופה, שנמלטים מפוגרומים ומחיים של עוני ואפליה. יעקב פינקוס כבר גדל בעולם אחר, חיים דחוקים אמנם של משפחת מאגרים, אבל עם תקווה לעתיד אחר. כשהוא מתחיל לשיר, מתגלה קול אדיר שיכול לפתוח שערי שמיים וגם את לבבות המאזינים. עד מהרה, יעקב פינקוס שר בכל בתי הכנסת המרכזיים של הלואר איסט סייד, השכונות היהודיות של מנהטן, ומשמש אחד החזנים הבולטים של הקהילה היהודית בעיר. במקביל, הוא מתחיל להופיע באולמות של מרכז מנהטן, התיאטראות של ברודווי, ולאחר מכן גם בתי האופרה, ובראשם המטרופוליטן אופרה. שם הוא כבר לא יעקב פינקוס פרלמוט, אלא יאן פירס, זמר טנור לירי בעל נוכחות קולית כובשת, כוכב של ממש. הפעם נשמע מבחר משני צדדיו של יאן פירס, החזנות והשירה האופראית, ובשניהם יצלצל הקול הדרמטי והעוצמתי של הזמר הנפלא הזה. נפתח את הפרולוג בכמה קטעי חזנות בקולו של יאן פירס, ששר כאן עם תזמורת RCA ויקטור. בין היתר נשמע את שירו לאדוני שיר חדש, אלי אלי וכל נדרי. הנה.

כל נדרי חתם מבחר קטעי חזנות מקולו של יאן פירס. איתו נגנה תזמורת RCA ויקטור. מדריך קולי, אנחנו בפרולוג לסיור בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30. הפעם בשעה עם קולו העוצמתי והחד פעמי של יאן פירס. ב-1932 מונה פירס לזמר סולן קבוע ברדיו סיטי מיוזיק הול, שנפתח במרכז מנהטן, חלק מהרוקפלר סנטר. זו הייתה תחילתה של קריירה ממושכת וענפה על בימות האופרה בניו יורק. ב-1941 פירס שר לראשונה עם המטרופוליטן אופרה בתפקיד אלפרדו באופרה של ורדי לטרוויאטה, ומאז הופיע באופן קבוע בבית האופרה הנחשב. יאן פירס היה אחד הטנורים המועדפים ביותר על המנצח ארטורו טוסקניני, שבחר בו שוב ושוב לסדרת הקלטות שערך מסוף שנות ה-30 ולאורך שנות ה-40. מתוך ההקלטות האלה נשמע מהקלטת האופרה לבוהם מהשנה 1946. לבוהם של פוצ'יני, מהאופרות האיטלקיות האהובות של כל הזמנים, על חיי האהבה העשירים של הבוהמיאנים העניים בפריז של אמצע המאה ה-19. מתוך ההקלטה נשמע את המערכה הראשונה של האופרה. יאן פירס מגלם את המשורר רודולפו, המתגורר בדירת גג קפואה עם כמה מחבריו האומנים. לאחר שבעל הבית מגיע לדרוש את שכר הדירה, החברים מסלקים אותו ויוצאים בעצמם לשתות ולהיראות בבית קפה אופנתי. רודולפו נשאר עוד כמה רגעים בדירה. הוא שומע דפיקה בדלת, ובפתח הדירה עומדת השכנה, תופרת ענייה בשם מימי. הם משוחחים מעט לאור הנרות והירח, ותוך כמה דקות כבר מאוהבים זה בזו עד מעל הראש. החברים קוראים לרודולפו להצטרף למסיבה בבית הקפה, מימי מחליטה להצטרף, תחילתו של סיפור אהבה. הטנור יאן פירס בתפקיד רודולפו, זמרת הסופרן אליצ'ה אלבנזה בתפקיד מימי. ארטורו טוסקניני מנצח על התזמורת הסימפונית NBC, הקלטה כאמור מ-1946, המערכה הראשונה באופרה לבוהם של פוצ'יני.

שמענו את המערכה הראשונה באופרה לה בוהם של פוצ'יני. מהקלטה מ-1946 שרו הטנור יאן פירס בתפקיד רודולפו, מזמרת הסופרן ליצ'ה אלבנזה בתפקיד מימי. תזמורת הסימפונית של NBC נגנה תחת שרביטו של ארטורו טוסקניני. עד כאן פרולוג לסיור שיתחיל כאן בפעם הבאה, סיור בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30, במסגרת מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים. תודה שהצטרפתם, אני אמיר לקח אביבי, אשמח מאוד שניפגש בסיור עצמו, שיוביל אותנו לעולמות מוזיקליים מגוונים ומרתקים. בינתיים אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו מדריך קולי, עוד הרבה מוזיקה והכנות לקראת הסיור המתקרב. אנחנו נשתמע בקרוב, נתראות.

0: השעה בחסות.
1: כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב מאזינות ומאזיני כאן כל המוזיקה. מתי ליפשיץ באולפן מזמין אתכם לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב מיצירות פילד, שופן וסרסאטה. נפתח עם ג'ון פילד, המלחין והפסנתרן האירי במוצאו, שאת עיקר הקריירה שלו פיתח דווקא ברוסיה, במחצית הראשונה של המאה ה-19. נשמע קונצ'רטו לפסנתר, מספר 2 בלה במול מז'ור, בנגינת הפסנתרן בנג'מין פריף, איתו תנגן הסינפוניה הצפונית, בניצוח דיוויד הסלאם.

קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 בלה במול מז'ור מאת ג'ון פילד. שמענו את הפסנתרן בנג'מין פריף והסינפוניה הצפונית בניצוח דיוויד הסלאם. מג'ון פילד, שידוע בימינו במיוחד כמי שהמציא פחות או יותר את ג'אנר הנוקטון לפסנתר, נעבור לפרדריק שופן, שלקח מפילד את הג'אנר הזה והביא אותו לגבהים ולעומקים חדשים. הנה שלושה נוקטורנים, אופוס 15 של שופן, בנגינת הפסנתרן נלסון פררה.

הפסנתרן נלסון פררה ניגן שלושה נוקטורנים אופוס 15 מאת שופן. נחתום את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום בנוקטורן סרנדה מאת פבלו סרסאטה בנגינת הכנרת טיאנווה יאנג והתזמורת הסימפונית של נברה בניצוח ארנסט מרטינס איסקיירדו.

הכנרת טיאנווה יאנג בנוקטורן סרנדה מאת שרה סאטה. בכך אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה לילית לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן מאחל לילה טוב ורגוע והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

אתם מוזמנים כרגיל לעקוב אחרינו באתר של כאן כל המוזיקה, ביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, וכל זמן אחר שתרצו, בהזנה נדחית. וגם את דפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה, ובדף שלי, רוני ורטהיימר, בעברית. שם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית, וגם להציע, לשאול, לבקש, ולהעיר, באלף ובעין.

בתוכנית הלילה שוב נחזור אל אלבום שמלאו לו השנה 60, אלבום הטריו של אוסקר פיטרסון, Night Train. שהוקלט במשך יומיים, ב-15 ו-16 בדצמבר 1962, ויצא לאור כאמור ב-1963. עם הרבה מאוד ביצועים לסטנדרטים מוכרים, אהובים ונצחיים. ועם קטע מקורי אחד של אוסקר פיטרסון באלבום הזה, הקטע שסוגר אותו אליו נגיע בהמשך. אז אוסקר פיטרסון, ביף סנטר, ריי בראון, קונטרבאס, אד פיגפן על התופים. זה הטריו שמנגן את Night Train. אנחנו פותחים בשני הקטעים הראשונים מהאלבום, Night Train, שיר הנושא, ו-Sea Jam Blues של דיוק אלינגטון, ועוד ועוד, וגם עוד שלישיות פסנתר נוספות, וגם דואט של פסנתר וחצוצרה. כל זה בשעה הקרובה עד חצות. לילה טוב שיהיה לנו, והאזנה נעימה.

שלישיית אוסקר פיטרסון מתוך האלבום Night Train. אנחנו ממשיכים עם הקטע של מילט ג'קסון, בגז גרוב, אוסקר פיטרסון פסנתר, ריי בראון בס ואד פיגפן תופים.

Him to Freedom, המנון לחירות, הקטע שסוגר את Night Train, האלבום של שלישיית אוסקר פיטרסון, כאמור הלחן המקורי היחידי באלבום הזה. אנחנו נשארים עוד, עם עוד שני קטעים מתוך הצד השני של Night Train, הקטע הבא שנשמע, Things Ain't What They Used To Be, קטע שנכתב על ידי מרסר אלינגטון, בנו של דיוק, וגם הקטע שבא אחריו, I got it bad and that ain't good, עוד קטע של דיוק אלינגטון בביצוע אוסקר פיטרסון טריו.

60 שנה לאלבום Night Train של שלישיית אוסקר פיטרסון, כאמור, אוסקר פיטרסון, פסנתר, ריי בראון, בס, אד תיגפן, תופים, ואת הקטע ששמענו, I got it bad and that ain't good, אנחנו נשמע עכשיו בביצוע נוסף, מדור אחר, תקופה אחרת, שלישיית יונתן אבישי, שבימים אלה מוציא אלבום סולו פסנתר, ואני גם שמח לבשר שבקרוב מאוד יגיע להופעה חיה כאן אצלנו באולפן. עכשיו מתוך Modern Times, הפרויקט האלמותי שלו עם השלישייה שכוללת את יוני זלניק בס ודונלד קונטומנו בתופים, יונתן וישי, פסנתר ודיוק אלינגטון על הלחן, I got it bad and that ain't good.

מוד אינדיגו, עוד קטע של דיוק אלינגטון בביצוע הטריו של יונתן אבישי. זה מתוך אלבום Joys and Solitudes מ-2019, אלבום שיצא בחברת ECM הגרמנית. ואת התוכנית הלילה נסיים בשני קטעים מתוך Playing the Room, אלבום דואט של יונתן אבישי בפסנתר ואבישי כהן חצוצרה. גם הוא יצא ב-2019 בחברת ECM, ובאלבום הזה השניים האלה מבצעים בעיקר סטנדרטים ידועים, כמו שני הקטעים שנשמע עכשיו, Crescent של ג'ו קולטריין, והקטע שיסגור את התוכנית Coffee Fee Blue של אבדולה איבראהים. Playing the Room, יונתן אבישי ואבישי.

יונתן אבישי, שכאמור בימים אלה מוציא אלבום סולו פסנתר, ובקרוב יבוא לבצע קטעים ממנו כאן אצלנו באולפן. אנחנו מסיימים כאמור עם הקטע קופי פי בלו, מתוך פליינג דה רום של יונתן אבישי ואבישי כהן, מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

מאוצר הסרטייה, בכאן כל המוזיקה. החודש מלאו 200 שנה למותו של המלחין הגרמני קארל מריה פון ובר. אנו פותחים הלילה בשידור סדרת התוכניות ובר, חלוץ הרומנטיקאים, שערכה עדנה ענתי בשנת 1985, על פרקים מחייו של המלחין הגרמני. מספרת זוהר אוריין. מכתבי ובר קוראים בני הנדל, מלאכי חזקיה, רויטל עמית ועודד בן עמי. האזנה מעניינת לכולכם.

סימני שאלה רבים עופפים את ילדותו של קארל מריה פון ובר, והם מתחילים כבר משמו. מהיכן לקח אביו, פרנץ אנטון, הקלייזמר הנודד שבקושי מצאה ידו לפרנס את משפחתו, את התואר פון שהדביק לשמו? אף כי השאלה אינה בעלת ערך מוסיקלי, היא העסיקה חוקרים רבים. עד לפני זמן לא רב, סברו שהתואר הגיע אל פרנץ אנטון דרך אחד יוהן בטיסט ובר, שהיה כביכול דוד סבו, וקיבל תואר אצולה מפרידריך השני ב-1622 בעבור מעשי גבורה שעשה למענו. אולם יותר מ-100 שנה מפרידות בינו ובין פרידולין, סבו של קארל מריה. גם אם אותו יוהן בטיסט העריך ימים וסבו של ובר היה צעיר מאוד כשבטיסט נפטר, הרי שפרק הזמן המפריד ביניהם ארוך מכדי שיהיה סביר. זאת ועוד, גם הסב וגם שניים משלושת בניו לא הוסיפו לשמם את תואר האצולה והסתפקו בשם המשפחה ובר. מסיבה זו, יש היום רבים המפקפקים באמיתותו ובכשירותו של תואר האצולה, וחושבים שפרנץ אנטון, אביו של קארל מריה, פשוט הדביקו לעצמו וניסה בדיעבד למצוא לו אחיזה היסטורית. מבין שלושת בניו של פרידולין הסב, שהיה מוסיקאי חובב, ירשו שניים את הכישרון למוסיקה, פרידולין הצעיר ופרנץ אנטון. אנו מוצאים את שניהם במנהיים בחצרו של הנסיך קארל תיאודור, פרידולין כמוסיקאי ופרנץ אנטון כקצין זוטר בחיל המשמר של הנסיך. פרידולין נשאר במנהיים, נסע לאישה נערה מקומית, מרי ססיל שטם, ונכנס להיסטוריה בזכות ארבע הבנות שילדה לו, יוזפה, אלואיזה, סופי וקונסטנצה. שתיים מהן מילאו תפקיד נכבד בחייו של מוצרט. אלואיזה הייתה אהבתו הראשונה, וקונסטנצה הפכה אשתו. מוצרט נפגש עם פרידולין ובר ובנותיו בשנת 1777, בעת ביקורו הראשון במנהיים, וליבו הלך שבי אחרי אלואיזה בת ה-16 שהטיבה לשיר. דמיונו המשתלהב בקלות רקם חלום הצלחה של סיור שיערכו הוא ואלואיזה באיטליה בליווי האב והבת הבכורה. הוא כבר היה מוכן לצאת למסע, אולם לאופולד, אביו של מוצרט, שנחרד מפני הרעיון שבנו ייטלטל ברחבי אירופה עם זמרת חסרת ניסיון, בתוספת אחותה ואביה חסרי האמצעים, אסר על בנו בתוקף לשגות באשליות ותבע ממנו לעזוב את מנהיים בהקדם. מוצרט נכנע לאביו, ובלב שבור עזב את מנהיים, והשאיר אחריו את אלואיזה, וגם אריה, שחיבר בשבילה.

0: האח השני, פרנץ אנטון, שאהבתו לחיי הצבא גברה לשעה על אהבתו למוסיקה, הצטרף לצבא הנסיך, קרל תיאודור, במלחמתו נגד פרידריך הגדול. הוא נפצע, השתחרר מן השירות, ומצא משרה כחדרן בחצר הנסיך קלמנס אוגוסט מיקלן, שם התאהב במריה פרמטי, ביתו היפהפייה של יועץ החצר. אביה התנגד לנישואיה, אך אחרי מותו נשאה פרנץ אנטון לאישה וירש את כספו ומשרתו. אולם חיי החצר שיממו אותו. הוא בזבז את כספי הירושה, וכעבור זמן לא רב פוטר ממשרתו בגלל התרשלות. אחרי פיטוריו החליט לחזור שוב לאהבתו הישנה, המוסיקה. הוא לקח את אשתו ואת ילדיו שנולדו אחד אחרי השני, והפכם ללהקת תיאטרון נודדת. אחרי 5 שנות נדודים בכל רחבי גרמניה, קיבל משרת מנצח בליבק, משם עבר כעבור שנה לעיר אתין, והתמנה שם לקפלמייסטר. לחיי הנדודים הממושכים הייתה השפעה רבה על בריאותה של אשתו, והיא מתה בהשאירה אחריה 5 ילדים. אף כי היה מטופל במשפחה גדולה, ואף כי משרתו באתין הבטיחה לו הכנסה קבועה, חידש בכל זאת פרנץ אנטון את נדודיו פחות משנה, אחרי מות אשתו. 2 ילדיו, פריץ ואדמונד, היו בעלי כישרון מוסיקלי, ופרנץ אנטון, שלימדם תחילה בעצמו, החליט לנסוע לווינה ולמצוא להם מורה מפורסם.
1: וכאן אנו מגיעים בכל ספרי הביוגרפיה שנכתבו על ובר ומשפחתו, למשפט.
0: כדי להגשים את שאיפתו ולראות אחד בילדיו הופך לילד פלא כמוצרט.
1: משפט זה מעורר סקרנות. האם יש בו ממש, או שהכותבים קראו דרור לדמיונם? מה ידע פרנץ אנטון על קרוב משפחתו המפורסם? האם הכירו בכלל?
0: כשנפגש מוצרט בראשונה עם פרידולין ובר ומשפחתו במנהיים, לא היה פרנץ אנטון בעיר. פרידולין מת ב-1779, ואלמנתו עם בנותיה עברו לוינה. שם כידוע נפגש מוצרט שוב עם המשפחה, התאהב, הפעם בקונסטנצה, ונשאה לאישה. כשהגיע פרנץ אנטון עם בניו לוינה בשנת 1783, מוצרט היה כבר נשוי מזה שנה לקונסטנצה. אף אם ניסה פרנץ אנטון לחדש את קשריו עם משפחת אחיו, הרי שהקשר היה רופף. הוא לא התגורר עם גיסתו, אלא קבע את מושבו אצל משפחת ברנר, משפחה בוורית שבאה לוינה כדי לקדם את חינוכה המוסיקלי של ביתם, גנופפה. פרנץ אנטון התאהב בגנופפה, ואף כי קשה להבין מה מצאה הנערה הצעירה בת ה-17 באלמן המזדקן המטופל בילדים, הרי שכוח החיים והמשובה שפיימו בו קסמו לה כנראה, והם נישאו.
1: אף כי אין יודעים דבר על קשר בין פרנץ אנטון ומשפחת אחיו, נראה שקשר כלשהו בכל זאת היה קיים, משום שבטקס הנישואין שנערך ב-20 באוגוסט שנת 1785, נכח כשושבין יוזף פלנגה, בעלה של אלואיזה לבית ובר. קשה לדעת מדוע שררו יחסים כה קרירים בין פרנץ אנטון ומשפחת אחיו, אולם ברור שפרנץ אנטון לא העריץ את מוצרט במידה כזאת שירצה בקרבתו, ובוודאי שלא ראה בו דוגמה שכדאי לחכותה, ולשם כך למסור את בניו לידיו, אף כי מוצרט עסק בהוראה. פרנץ אנטון פנה אפוא להיידן ששעה אותה שעה בווינה, ועלה התרשם משני הנערים,

0: אבחה בכל ליבו דודנחה מוצרט. 8 בינואר 1787, בשעה 5 בבוקר, לפני הנסיעה.
1: הנסיעה היא נסיעתו של מוצרט לפראג להצגת דון ג'ובאני, וקשה לתאר שמישהו, שהוא רק מכר מקרי, יזדמן לבית מוצרט בשעה כה מוקדמת. בדצמבר של אותה שנה אנו מוצאים עוד עדות לקשר זה, והפעם זו אדלייד שכתבה באלבום הזיכרונות של מוצרט.
0: מי שלא הכיר ידידות אמיתית מהי, אינו יודע את הטוב שיכול האדם לתת. זאת מאחלת לך, מוצרט היקר, ידידתך האמיתית ודודתך הווברית.
1: אדמונד נשאר בווינה עד מאי 1788. היידן, שעקב אחרי התקדמותו, השיג לו משרה של ויולן בתזמורת החצר של הסן, וברבות הימים התקדם והפך מנצח. לפני עוזבו את וינה, כתב גם היידן בספר הזיכרונות של אדמונד.
0: היה ירא אלוהים, אהוב את שכניך ואת מורך, יוזף היידן, האוהבך מאוד.
1: לימים הקדיש קארל מריה ובר את יצירתו הראשונה, שש פוגטות, לאחיו אדמונד, וכן כתב בשבילו אנדנטה ורונדו הונגרי לויולה ולתזמורת.

לאחר נישואיו חזר פרנץ אנטון לאתין ולמשרתו הקודמת, מנצח על תזמורת הנושפים בעיר. שם, בליל חורף קר, בשנת 1786, נולד לגנופפה בנה הבכור, קרל מריה. רוח הנדודים לא עזבה את האב גם אחרי נישואיו השניים. וחצי שנה אחרי ש...

0: נולד בנו, התפטר ממשרתו, ולמרות מחאות אשתו, יצא לדרך עם התיאטרון המשפחתי. פון וברשן שאושפיל גזלשפט, שכלל אותו, את אשתו, שלוש בנות, בן אחד ותינוק בן 6 חודשים. אפשר רק לתמוה על כך שהתינוק החלוש הצליח להחזיק מעמד בחיי הנדודים האלה, בשהות תמידית במרכבות ובתיאטרונים תחובים. ואכן בריאותו התרופפה, ופגיעה שנפגע בירחו באחד הטלטולים גרמה לו שיהיה צולע כל ימי חייו. פרנץ אנטון ובר, שרצה לגייס להופעות גם את בן זקוניו, החל ללמדו מוסיקה כבר בגיל צעיר. אולם קרל מריה לא הראה התלהבות רבה. ואחיו, פרידולין, שעליו הוטלה המשימה, הטיח כנגדו, אתה יכול לבחור כל דבר כמקצוע, אבל מוסיקאי לעולם לא תהיה. האב היה שותף כנראה לדעה הזו, ובחושבו שכישרונו של הילד תמון במקום אחר, התחיל ללמדו ציור. גם באומנות זו לא עשה קרל מריה חיל, אף כי הראה כישרון מה באומנות התחריטים. כל הפעילות החינוכית-אומנותית הזאת התנהלה תוך כדי נדודים בלתי פוסקים במשך 9 שנים. על מרבית הזמן אין יודעים הרבה. עקבות המשפחה מתגלים ב-1794 בוויימר, שם קיבלה גנופפה חוזה להשתתפות בתיאטרון של גתה. ידוע שגילמה את תפקיד קונסטנצה באופרה החטיפה מן ההרמון של מוצרט בבימויו של גתה, אולם החוזה שלה בתיאטרון בוטל בנסיבות בלתי ברורות כעבור כמה חודשים, והמשפחה עזבה את ויימר ויצאה שוב לדרך. גם גנופפה לא החזיקה מעמד בחיי הנדודים האלה, ובריאותה התערערה כל כך שפרנץ אנטון נאלץ להשאירה בעיירה הולדבורגהאוזן, שעליה הגיעו בשנת 1800. בהולדבורגהאוזן התוודעה המשפחה ליוהן פטר הוישקל, אבובן ואורגניסט ששימש מנצח על תזמורתו של הדוכס. קרל מריה הצעיר מצא חן בעיני הוישקל, והוא החל ללמדו נגינה בפסנתר, הרמוניה ותורת המוסיקה. תחילה התמרמר הנער על התרגילים הקשים ועל המשטר החמור שקפה עליו מורו, אולם בהדרגה נשא המאמץ פרי, והנער החל רואה ברכה בעמלו. לימים, כשנתבקש על ידי כתב בדרזדן לספר את קורות חייו, כתב על הוישקל.
1: על הבסיס המוצק והאמיתי לנגינה בפסנתר, מצד אחד מעודנת, מצד שני בעלת אופי, על הפיתוח השווה של שתי הידיים, חייב אני תודה להוישקל, המורה הקפדן, המצוין וחסר הלאות.

0: למרות התקדמותו של הנער בלימודיו, החליט אביו כעבור כמה חודשים שמצב בריאותה של האם השתפר והיא יכולה לבוא עמו לזלצבורג ולהצטרף לשאר בני המשפחה ששהו כבר בעיר. המעבר לזלצבורג היה קשה לקרל מריה, שכן הוא אהב את מורו פטר הוישקל והצטער צעריו על שהוצרך לעוזבו. בזכות קולו הערב הצליח אביו להכניסו לבית הספר לנזירים שליד הכנסייה, ומיכאל היידן, אחיו הצעיר של יוזף היידן, שהיה מנהל בית הספר, קיבלו כתלמיד לקומפוזיציה. אולם קרל מריה התקשה להתרגל למורה החדש ולסביבה החדשה, וכתב בגעגועים למורו הראשון.
1: זלצבורג 1797. מורי היקר והאהוב, חילופי השנה הקרבים ובאים הזכירו לי את חובתי לשלוח לך איחולי עושר עמוקים ביותר. השמיים צופנים לך עוד ימים רבים של מיטב הבריאות. לצערי, עדיין לא מצאתי מורה טוב כל כך כמו שבך איבדתי. אחרי תלאות רבות, הביאני אבי סוף סוף לכאן כדי שאתחיל בשנה החדשה ללמוד קונטרפונקט אצל הקפלמייסטר מיכאל היידן. הוא שמעני בחדרו מנגן את הקונצרט ווריאציות משלו, שר משהו משיריו של ריגיני ואת מות ישו ושיבחני מאוד. זה מזל גדול בשבילי, מפני שאין הוא מקבל יותר תלמידים, כי הוא עסוק מדי. אל תשכחני, הר הוישקל היקר, כשם שאני חושב עליך תמיד.
0: השיפור במצב בריאותה של גנופפה היה זמני, וחודשיים אחרי שהגיע לזלצבורג, נפטרה. זו הייתה מכה קשה נוספת לנער, והקשתה עוד יותר על הסתגלותו לחיים החדשים. קרן אור באפלה הייתה מסע מתוכנן לוינה, שעליו כתב הנער למורו.
1: אני בטוח ששכחת אותי, מכיוון שלא קיבלתי שום תשובה ממך על ברכת ראש השנה ששלחתי אליך ב-28 בדצמבר. אף על פי כן, אני נוטל לעצמי את העונג לשלוח לך דוגמה של יצירתי הראשונה שכתבתי בהדרכתו של הר מיכאל היידן. אתה בוודאי כבר יודע שב-13 במרס איבדתי את אמי האהובה והבלתי נשכחת. אה אלוהים, אבדה שאין לה השיבה. בסוף חודש זה, אשא עם אבי האהוב, עם דודתי ועם אחותי הקטנה לוינה, לאבינו הנערץ יוזף היידן. ימצא חן בעיניי מאוד אם תבוא פעם לבקרני שם. אני אראה לך שלא תיגרם לך שום בושה מתלמידך.

פרנץ אנטון היה מאושר מחיבוריו הראשונים של בנו. הוא מסרם להדפסה על חשבונו ושלחם לבנו אדמונד, המוסיקאי שבמשפחה, ולכל הידידים שרצה להרשים.

0: למרות התקדמותו של קארל מריה בחיבור, בהדרכתו של מיכאל היידן, עזב פרנץ אנטון גם את זלצבורג כעבור פחות משנה, ועבר למינכן. הוא רצה שבנו יהיה מלחין אופרות, ובזלצבורג לא היה לו שום סיכוי לרכוש ניסיון ולקבל הזמנה לחיבור אופרות. במינכן, לעומת זאת, הייתה להקת אופרה מצוינת, מאז שהנסיך קארל תיאודור העביר אליה את חצרו, תיאטרונו ותזמורתו. במינכן מסר את החינוך המוסיקלי של בנו לשני מורים. יוהן נפומוק קלחר היה המורה לפסנתר ולתיאוריה, ואילו יוהן ולזי נבחר לשמש מורה לזמרה. זאת משום שפרנץ אנטון טען ששום אדם אינו יכול להיות מלחין אופרות טוב אם אינו יודע לשיר בעצמו. קארל מריה התקדם במהירות. קלחר לא היה קפדן כמיכאל היידן ונתן לנער לכתוב ככל העולה על רוחו. וכך קרא קארל מריה דרור לדמיונו. סונטות, שלישיות, וריאציות ושירים שפעו מאיתו. הוא חיבר אפילו אופרה, כוחם של האהבה והיין, שפרנץ אנטון ניסה למצוא למוציא לאור, אך בלא הצלחה. החיפושים אחרי מוציא לאור הפגישו את פרנץ אנטון עם אחד אלואיס זנפלד, מוסיקאי שהפך מדפיס וגילה שיטה חדשה של הדפסה על אבן. ובר האב החליט ללמוד את המלאכה מזנפלד ולהדפיס בעצמו את יצירות בנו. הוא שלח גם את קארל מריה ללמוד את סודות המקצוע, וכעבור כמה חודשים החליט שבקיאותם במקצוע מספקת, והדפיס וריאציות על נושא מקורי שחיבר קארל מריה בהדרכת קלחר. הביקורת על היצירה שהתפרסמה באלגמיינה מוזיקלי שצייטונג הייתה פסקנית.
1: וריאציות אלה כוונתן טובה מביצוען. ערך אומנותי אין להן, והדפוס על אבן הינו בלתי מדויק, ונראה שנעשה בידי מדפיס שאין לו מושג בתווים ובמשמעותם.

נוסף לביקורת השלילית, החל גם זנפלד לחשוש מתחרות. פרנץ אנטון החליט שמוטב לו להתרחק מבין תחרותו ולנסות את מזלו במלאכת הדפוס במקום אחר. שוב יצאו האב ובנו לדרך. בעוברם את קארלסבאד פגשו את האציל פון שטיינברג, מנהל להקת תיאטרון שהתרשם מאוד מכישרונו של הנער. הוא מסר לידיו לברית של אופרה מפרייתו, נערת היער האילמת, והבטיח להציגה בעתיד בלהקתו, עם ילחינה הנער. בראשית שנת 1800 הגיעו השניים לתחנתם החשובה, העיר פרייברג. קארל מריה הופיע בקונצרטים רבים והחל לעבוד על האופרה שלו. בהשפעת סיפורים על אומנים מפורסמים, כתבתי את המערכה השנייה כולה בעשרה ימים. כתב אחר כך באוטוביוגרפיה שלו. בסתיו הגיע שטיינברג עם להקתו לפרייברג. נאמן להבטחתו, הוא העלה את נערת היער האילמת בחמניץ ובפרייברג. פרנץ אנטון עשה מאמצים רבים לפרסם את האופרה ואת מלחינה. הוא הפחית מגילו של בנו ורשם במודעות הפרסומת שקארל מריה תלמידו של היידן, מבלי לציין איזה היידן, ולמה המצב לא נשאו פרי. מבקר אחד העיתונים ציין שהיצירה מראה על ניצני גאונות המבטיחים פרי בשל, אולם לא יותר. ביקורת זו עוררה את חמתו של פרנץ אנטון והוא ענה למבקר במכתב חריף שקומם נגדו את הממסד המוסיקלי של העיר. למרות חוסר ההצלחה של האופרה בפרייברג, העלה אותה שטיינברג בווינה כעבור 4 שנים. ההצלחה שם הייתה כה רבה שהיא הוצגה 14 פעמים. בעקבות הצלחתה בווינה, תורגמה האופרה גם לצ'כית והוצגה בפראג וכן בסן פטרבורג. לוובר לא היו אשליות רבות בקשר לטיב יצירתו. יצירת בוסר אף שאינה משוללת כוח המצאה, אמר עליה כעבור שנים, אולם כעבור 8 שנים הוא חזר אליה וכתב אותה מחדש בשם סילבנה, כשהוא משתמש בחומר המקורי. וגם כתב וריאציות לקלרנית ופסנתר על נושא מתוכה.

0: יחד עם פעילותו המוסיקלית, לא זנח קארל מריה את ניסיונותיו בליטוגרפיה מוסיקלית, ומפרייברג שלח לבית ההוצאה של ארטריה בווינה את המכתב הבא.
1: אני מאמין שלא אעשה לבית ההוצאה המכובד שלכם שירות רע, אם אציע לכם לקבל את שיכונה להלן ארקנום, שהוא מכשיר שיש להמליץ עליו, וזאת בגלל המהירות שבה הוא עובד, והוא יהפוך לרכושכם הבלבדי בתנאים האלה. אני יכול לחרות מוסיקה על אבן בצורה שלא תיפול מזו של הטובים בחורטים האנגלים, כפי שיעידו הדוגמאות המצורפות. עובד יוכל בימי החורף להספיק ולהשלים שניים או שלושה לוחות, ובימי הקיץ הארוכים שלושה עד ארבעה. בלוח כזה אפשר יהיה להשתמש 30 פעמים אחרי שיהיה מורק, ושני אנשים יוכלו במשך שבוע להדפיס כ-1,000 גיליונות מלוחות אלה. מחירו של המכשיר על כל נספחיו אינו עולה על 100 טלר. מן היצירות המוסיקליות שהשלמתי כשלמדתי עם מיכאל היידן, אני יכול להציע לכם 3 שלישיות קלות לכינור, לביולה ולצ'לו, 6 וריאציות לפסנתר, 3 סונטות, ועוד 6 וריאציות על השיר אוגוסטין האהובה. אני מבקש 6 עותקים וסכום צנוע שאותו אני משאיר לכם להציע. בתקווה לתשובה אוהדת לשתי הנקודות שהעליתי, שלכם קארל מריה פון ובר.
2: האזנתם לפרק הראשון מתוך סדרת התוכניות ובר, חלוץ הרומנטיקאים, שערכה עדנה ענתי בשנת 1985, על פרקים מחייו של המלחין הגרמני קארל מריה פון ובר. סיפרה זוהה אוריאן. מכתבי ובר קראו בני הנדל, מלאכי חזקיה, רויטל עמית ועודד בן עמי. עד לסיום נאזין לקונצ'רטו לקלרנית ולתזמורת מספר 2, במי במול מז'ור מעט ובר, בנגינת בני גודמן בקלרנית, ונגני התזמורת הסימפונית של שיקגו, בניצוח ז'אן מרטינו.

קונצ'רטו לקלרנית ולתזמורת מספר 2 במי במול מז'ור, אופוס 74 פרייתו של קארל מריה פון ובר, שמענו בנגינת בני גודמן בקלרנית ונגני התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח ז'אן מרטינו.

כאן כל המוסיקה, שלום רב לכם מאזינות ומאזינים. בתוכניתנו בסלון נשמע היום שתי יצירות לארבע ידיים. סונטה מאת מוצרט מספר 381 ברשימת כחל, ואת הסימפוניה השישית הפסטורלית של בטהובן בעיבודו של זלמר בגה לפסנתר בארבע ידיים. עורך לשידור עומר ריטה באולפן עמוץ פרידמן, לכולנו האזנה נעימה. נפתח בסונטה ברה מז'ור לפסנתר בארבע ידיים, מספר 381 ברשימת כחל של מוצרט. את הסונטה בת שלושת הפרקים הלחין מוצרט בזלצבורג ב-1772. אנו נשמע את טון קופמן וטיני מטות בצ'מבלו בארבע ידיים.

פתחנו את תוכניתנו בסלון, בסונטה ברי מז'ור לפסנתר בארבע ידיים, מספר 381 ברשימת כחל של מוצרט. שמענו את טון קופמן וטיני מטות בצ'מבלו בארבע ידיים. נמשיך ונשמע סימפוניה מספר 6 בפה מז'ור, אופוס 68, הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן, בעיבודו של זלמר בגל לפסנתר בארבע ידיים. במהלך המאה ה-19, הפסנתר היה כלי הנגינה המרכזי של בני המעמד הבינוני באירופה ובארצות הברית, והדרך המקובלת להאזין גם ליצירות סימפוניות באופן ביתי. לסימפוניה הפסטורלית של בטהובן נעשו כמה עיבודים לפסנתר בארבע ידיים ולשמונה ידיים בשני פסנתרים, בין השאר על ידי קרל צ'רני ופרנס ליסט. את העיבוד שלפנינו לפסנתר בארבע ידיים עשה נגן האוגב והמוזיקולוג הגרמני זלמר בגה, שנולד ב-1823, כארבע שנים לפני מותו של בטהובן. בסימפוניה, מ-1808 חמישה פרקים שבטהובן נתן להם כותרות תוכניתיות. הפרק הראשון, התעוררות רגשות שמחה בהגעה לאזור הכפרי. הפרק השני, תמונה ליד הנחל. השלישי, התכנסות שמחה של אנשי הכפר. הפרק הרביעי, רעם סופה, ולבסוף, שיר הרועה, רגשות שמחה ותודה אחרי הסערה. נשמע את תיאודושיה נטוקו ומרתה ארכריץ' בפסנתר בארבע ידיים. הקלטה שנעשתה בלוגאנו שוויץ בחודש יולי 2020, וראתה אור בחודש שעבר בחברת וורנר קלאסיקס.

שמענו סימפוניה מספר 6 בפה מז'ור, אופוס 68, הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן, בעיבודו של זלמר בגל, לפסנתר בארבע ידיים. ניגנו תאודושיה נטוקו ומרתה ארכריץ' בפסנתר בארבע ידיים. הקלטה שנעשתה בלוגאנו, שוויץ, בחודש יולי 2020, וראתה אור בחודש שעבר בחברת וורנר קלאסיקס. עד כאן תוכניתנו בסלון. ערך לשידור עומר ריטה, באולפן עמוץ פרידמן.

שלום רב למאזיני כל המוזיקה. שמי אלון, אלון קליבנוב, אני היסטוריון, מרצה וחובב מוסיקה ברמח עבריי. כהיסטוריון וכחובב מוסיקה, מאז שאני זוכר את עצמי, ניסיתי לחבר בין האהבות הגדולות האלה. וזכיתי לעשות זאת במגוון דרכים וצורות בעבר, גם באמצעי התקשורת וגם בכל המוסיקה, רשת א' וכן הלאה וכן הלאה. זכיתי להיות פותר בחידונים המוסיקליים, עליהם השלום. זכיתי להכיר את שלמה הד, שמינה אותי באותם חידונים מיתולוגיים של שבת בבוקר כאחראי על ההיסטוריה. ומדי פעם היום שלמה היה נותן לי משימות. היה אומר, אלון, בוא תדבר על, דבר על כך וכך, או האר את עינינו. אני באמת זוכר אותו באהבה גדולה. צריך גם להזכיר שגדלתי והתחנכתי בתחום המוסיקה על תוכניותיה בנות על מוות של עדה ברודסקי, זכרה לברכה. שבזכות אורי מרקוס היקר גם חזרתי להאזין להם בשבועות האחרונים, והרצינות שלה והחיבור שלה תמיד אל המאורעות מסביב ואל הביוגרפיה של המלחין המשתלבת באירועים, גם כן לימדו אותי או השפיעו עליי בנושא באמת של החיבורים. צריך גם לזכור את מיכאל אוהד, זיכרונו לברכה, גם איש רדיו יקר ומשמעותי מאוד בתולדות הרדיו מבחינת התוכניות שלו, שגם גם הן היו תמיד משולבות באירועים ההיסטוריים ובחיבורים בין הדברים. כך שבאמת אני משלב בין האהבות האלה ומשתדל תמיד להראות את החיבורים. צריך להתוודות ולומר גם שאני מאמין גדול בגישה המכונה להיסטואר טוטל, היסטוריה טוטלית. זאת אומרת, לדידי, קריאה של ההיסטוריה בלבד איננה מספיקה. אם רוצים, לטעמי, להיכנס לעובי הקורה ולהבין איך אנשי התקופה פעלו וחשבו, חובה לקרוא מה שכתבו, חובה לראות את הבניינים שבנו, חובה לראות את האומנות שנוצרה, וחובה להזין גם לצלילים, מכיוון שזו הדרך שמאפשרת להתחבר באמת לתקופה בצורה הטובה ביותר. ואני משתדל באמת לשלב בין הדברים בצורה האולטימטיבית. פתחנו בצלילים המתאימים מאוד, צלילים דרמטיים, עוצמתיים, שגם משקפים את העובדה שאני היסטוריון צבאי. ולצלילים האלה נשוב עוד מעט. אבל נתחיל לפי סדר כרונולוגי. אנחנו מקדישים את השעתיים הקרובות להיסטוריה ולמוסיקה. המוסיקה בראי ההיסטוריה, ההיסטוריה בראי המוסיקה. אנחנו נראה שורה של יצירות מן המאה ה-16 ועד המאה ה-20, ונתפור יחדיו מרקם של יצירות מן הרנסנס ועד המאה ה-20, שבהם נראה כיצד האירועים ההיסטוריים משתקפים במוסיקה המערבית. ונפתח במאה ה-16. האם שמעת פסקואל את החדשות? גרנדה נפלה? בשנת 1492 מתחולל אחד האירועים המשמעותיים ביותר בתולדות חצי האיברי ובהיסטוריה בכלל. המלכים הקתולים, פרננדו ואיזבלה, מצליחים לבצע אחד המבצעים המרכזיים והחשובים. הם משלימים את הרקונקיסטה, הכיבוש מחדש של חצי האי האיברי. חצי האיברי נופל במאה השמינית בידי האסלאם, כמעט כולו, פרט לשטח קטן בצפון שיהפוך להיות הקרש הקפיצה לכיבוש המחודש ההדרגתי של חצי האיברי, שייקח כ-800 שנה. ואז כאשר בינואר 1492 נופלת הישות, הטאיפה של גרנדה, הישות המוסלמית האחרונה, זרם חשמלי עובר בספרד. ספרד, ישות חדשה, ישות בעצם שנוצרה כתוצאה מהנישואים של פרננדו מארגון ואיזבלה מקסטיליה. האירוע הזה יהיה ראשון מבין שלושה אירועים מרכזיים שהתרחשו בשנת 1492. כידוע, גירוש יהודי ספרד וגילוי אמריקה בידי כריסטופורו קולומבוס. חבר'ה, נקמה, נקמה.
רק לפני חודשים ספורים, חברת ביוטכנולוגיה מובילה הגיעה למסקנה חד משמעית, לפי בדיקת שרידים שמקריסטופורו קולומבוס, שהיה יהודי. וכך תיאוריה שרווחה שנים רבות, עכשיו הפכה להיות דבר מקובל. אולי ביום מן הימים נעסוק בזה יותר לעומק. אבל כרגע, חואן דל אנסינה, אחד מגדולי מלחיני חצי האי האיברי, של סוף המאה ה-15 וראשית המאה ה-16, מלחין את ה... קטע שלו הנקרא לבנטה פסקואל. אנחנו בעצם שומעים מדריגל. לא מוגדר בשם הזה, אבל המדריגל, השיר הרב קולי החילוני, המתפשט באירופה, מגיע לחצי האיברי, כמו שמגיע לכל הפינות, ושם הוא משתלב במסורת האינסטרומנטלית המופלאה של ספרד. בספרד, בגלל העובדה שהכיבוש המוסלמי ערך שנים כה רבות, ולאסלאם לא היו שום עקבות מבחינת שימוש בכלים, בעוד שבאירופה הנוצרית כלים היו בבחינת מוקצה, בספרד הייתה מסורת אינסטרומנטלית יוצאת מהכלל. ואנו שומעים בביצוע הנפלא של ז'ורדי סבל והיספריון 20, אנחנו שומעים את כל הלהט ואת כל העוצמה ואת השמחה. הנה פסקואל שמעת, גרנדה נפלה. בואו נגיע, בואו נראה. הנה היום הגדול, הנה הגיע. בבקשה.

זה היה השיר הנפלא, לבנטה פסקואל, קום פסקואל, הווה ונלך לגרנדה, הנה שמענו כי נפלה, ונלך לחזות במו עינינו, השיר הנפלא של חואן דה לנתינה, שבו הוא חוגג ומציין את נפילתה של גרנדה בידי המלכים הקתולים. 1492. ואנחנו ממשיכים שנים לא רבות קדימה. שנתיים בלבד אחרי נפילת גרנדה, פולש צבא צרפתי לחצי האי האפניני. ובכך מתחילה סדרת מלחמות. סדרת המלחמות הזו היא אחד האירועים החשובים בהיסטוריה המודרנית, מכיוון שלא רק שהיא נחשבת, הסדרה הזו, למלחמה המודרנית הראשונה בתולדות אירופה, היא תהפוך להיות המלחמה הראשונה בין שתי הישויות המודרניות הראשונות של אירופה. כשאתם שומעים את המילה רנסנס, איזו מילה? על מה אתם חושבים? מה האסוציאציה? לאונרדו? מיכלאנג'לו? רפאל? הארכיטקטורה הנפלאה? הפסלים הנפלאים? התרבות? המוסיקה? רנסנס זה גם היסטוריה. ובתקופה הזו, המעבר מימי הביניים לרנסנס, נולדת המדינה המודרנית. נולדת הישות בעצם הפוליטית המודרנית. ושתי הישויות הראשונות המודרניות של אירופה תהיינה צרפת וספרד. והן תתעמתנה ביניהם במשך תקופה.

השמיני ולואי ה-12, היה פרנסואה הראשון. בעצם היום האיש שאנחנו מזהים יותר מכולם עם הבאת הרנסנס לאיטליה, כי הוא מביא מאיטליה כל כך הרבה פסלים וגלפים ויוצרים וארכיטקטים, כשמעל כולם הוא מביא ייבוא אישי את לאונרדו דה וינצ'י, שלימים ימות בזרועותיו. אותו לאונרדו שמביא איתו תחת היד את המונה ליסה, שמאז מזוהה עם צרפת ותלויה בלובר. ופרנסואה הראשון משיג ניצחון דרמטי בשנת 1515 בקרב שנקרא מריניאנו. ואת הקרב הזה חוגג גדול המדריגליסטים הצרפתים של התקופה, שמכנים את עצמם אז שנסוניירים. כמובן המילה שנסון, המילה שנסון לקוחה מהמילה קנטו בלטינית, קנטוס בלטינית, קנטו באיטלקית, צ'אנט באנגלית, ואנחנו עשויים לחשוב על השנסוניירים הצרפתים של המאה ה-20, אבל כבר במאה ה-16, המדריגליסטים הצרפתים קראו לזמם שנסוניירים. ואחד הענקים היה קלמן ז'נקן. וקלמן ז'נקן אוהב במיוחד את החיקוי של הקולות, ואת ההשתקפות של קולות שונים בקולות הזמרים. אני מזכיר שוב, המדריגל הוא השיר הרב קולי החילוני, והצרפתים אהבו במיוחד את האפקטים הקוליים, ואף אחד לא עלה על ז'נקן. כששתי היצירות המפורסמות ביותר שלו יהיו שירת הציפורים, שבהן שומעים את הציפורים השונות בקולות הזמרים, והשנסון הנקרא לבטאי דה מריניאן, קרב מריניאנו, או מכונה כבר מהמאה ה-16 לגר, המלחמה. אנחנו שומעים את הקולות של החיילים המגיעים מהקבוצות מהמקומות השונים, מהצדדים השונים, ושומעים את קולות הקרב, החל מהתותחים, בבום, בום, וחיילי בטטטטה של הרובים. המלחמה הזאת היא המלחמה המודרנית הראשונה שבה הנשק החם ישפיע השפעה משמעותית. והביצוע המופלא של הקינג סינגרס משקף את הדברים בצורה אולטימטיבית. קרב מריניאנו, קלמן ז'נקן.

הקינג סינגרס, אחד הרכבים המופלאים בתחום המדריגל, ביצעו את לבטאי דה מריניאן ולגר, קרב מריניאן או המלחמה, השנסון או המדריגל הנפלא של קלמן ז'נקן, המשקף את הקולות של הניצחון הגדול, ויקטואר, ויקטואר, של מלכנו פרנסואה, שעשר שנים לאחר מכן הובס בתבוסה איומה ונוראה בקרב פביה ונלקח בשבי. כאמור, צרפת הובסה במלחמה הזאת בצורה קשה, אבל אירוע משמעותי, וכאמור גם בתחום התרבות, כי הרנסנס האיטלקי בעצם מתחיל במלחמה הזאת. אוקיי, אנחנו ממשיכים לצלילים שאותם כבר שמענו. בפתיח, קופצים קדימה. משנת 1515 לשנת 1743. בשנה הזו, המלך ג'ורג' השני, המלך השני מבית הנובר, מוביל את הצבא האנגלי לקרב. המלך האחרון המוביל צבא לקרב. ג'ורג' השני, בנו של הראשון בשושלת בית הנובר. ב-1714 הולכת לעולמה המלכה אן, המלכה האחרונה מבית סטיוארט. הוא מגיע בית של נסיכונוני אופרטה מצפון גרמניה, צפון המרחב, אז עוד אין גרמניה, המרחב הדובר גרמנית, שבזכות משפחתולוגיה ולא כעת הזמן והמקום, הופכים להיות פתאום למלכי אנגליה. The king is dead, long live the king. אין חוכמות. תמיד, כן, לפי התפיסה המונרכיסטית, ארץ שנמצאת תחת שלטון מלכותי, תמיד ברגע שמת מלך, מיד מתחיל שלטון של מלך חדש, עוד לפני ההכתרה. זו התפיסה של מלך בחסד האלוהים, רקס די גרציה. בית הנובר, איך להגיד בעדינות, לא הצטיין בתבונה יתרה. צריך לומר בצער שזה נכון אפילו עד היום. כי בעצם בית הנובר ממשיך ברצף מג'ורג' הראשון ועד ג'ארלס השלישי. השושלת הזאת משנה את שמה פעמיים במהלך ההיסטוריה, מנסיבות שלא כעת הזמן והמקום. אבל המלך השני בשושלת ג'ורג' השני, מתעקש להוביל את הצבא האנגלי לקרב. וב-27 ביוני 1743, במסגרת מלחמת הירושה האוסטרית, הוא עומד מול צבא צרפתי. וכמה מזל יש לו, מכיוון שהוא מצליח למצוא גנרל צרפתי יותר טיפש ממנו. לא דבר קל. והוא, למרות שהוא חושף אגף, ולמרות שהוא עושה הרבה טעויות, הוא מצליח לנצח. אתם יודעים, לימים נפוליאון, שהשם שלו יגיע עוד מעט בהמשך התוכנית, כשהיו ממליצים לו לקדם קצין, הוא היה שואל, ומזל יש לו? אז במקרה הזה לג'ורג' השני היה מזל גדול, הוא ניצח בקרב, הוא הבין שהיה לו מזל, ולכן הוא לא חזר על התרגיל הזה, ולא ניסה שוב לחזור, והיום אנחנו יודעים שזו הייתה הפעם האחרונה שמלך אנגלי מוביל את צבאותיו לקרב. וגיאורג פרידריך הנדל, שהיה אחד הדברים החשובים שמגיעים במרחב הדובר גרמנית לאנגליה, מלחין יצירה לכבודו של הניצחון, יצירה דתית שנקראת תדאום דה דטינגן. הניצחון היה בקרב דטינגן, ולכבוד הניצחון מלחין הנדל תדאום, שיר הלל לכבוד קרב דטינגן. פתחנו בצלילי היצירה הנפלאה הזו, ועכשיו נשמע את הפרק הראשון בשלמותו בתזמורת הנפלאה, The English Concert, בניצוחו של סיימון פרסטון.

שנתיים בלבד אחרי הקרב של דטינגן, אנחנו באותה מלחמה, מלחמת הירושה האוסטרית, שקשורה במריה טרזיה, שגם לגביה יש הרבה סיפורים, ואולי נעסוק בסיפורים נוספים בתוכניות שתבונה בבוא היום, אבל אנחנו עכשיו עם פרידריך הגדול. כמו הנרי השמיני, גם פרידריך היה מלחין. חובב מוסיקה, מלחין, המורה שלו היה קוונץ, קרל פיליפ אמנואל באך, היה מוסיקאי בחצרו, והסיפור הידוע מכולם, זה הביקור המפורסם של יוהן סבסטיאן באך בפוטסדאם ב-1747, ביקור שהניב את המנחה המוסיקלית. אבל שנתיים לפני ביקור זה, מצליח פרידריך הגדול להשיג ניצחון גדול במלחמת הירושה האוסטרית, קרב שנקרא הוהנפרידברג. לכבוד הניצחון, מלחין פרידריך את היצירה שתהפוך למפורסמת ביותר שלו. היצירה הזאת נקראת הוהנפרידברגר מרש, המרש של הוהנפרידברג, של קרב הוהנפרידברג. המרש הזה, שיש לו גרסאות קהיליות וקוליות גם יחד, ינוגן ויושמע בכוחות המזוינים של המרחב הדובר גרמנית, פרוסיה ולימים גרמניה, עד עצם היום הזה. כולם בוודאי מכירים את מרש צהל של יואב תלמי וכן הלאה, שמושמע בכל הזדמנות בצבא הגנה לישראל. זהו המקביל הגרמני. הוא בוצע במאה ה-19, הוא בוצע במלחמת העולם הראשונה, הוא בוצע לצערנו גם בתקופת הרייך השלישי, תקופה שאנחנו פחות אוהבים להיזכר בה מבחינת הכוחות של גרמניה, אבל הוא ממשיך להיות פופולרי ומושמע עד היום. נשמע את הביצוע הנפלא של הרכב הבריטי Fifes and Drums מתוך פס הקול של הסרט בין העל מוות, יצירת המופת של Thackeray והסרט של סטנלי קובריק, ברי לינדון. הוהנפרידברגר מארץ', בבקשה.

שמענו את מרש הוהנפרידברג, הוהנפרידברגר מרש, היצירה שהלחין המלך, פרידריך השני, פרידריך הגדול, אלטה פריץ, כפי שמכנים אותו הגרמנים, לכבוד הניצחון בקרב הוהנפרידברג ב-1745, אחד המרשים הפופולריים, המוכרים, שעד היום מבוצע במסגרות רבות ומגוונות. ואנחנו נשארים במאה ה-18, אבל בנסיבות שונות לחלוטין. ב-1789 פורצת המהפכה הצרפתית. אירוע מטלטל ומשמעותי מאין כמותו, שהשפעתו על ההיסטוריה בכל התחומים תהיה דרמטית ביותר. ב-1792 פורצת המלחמה. ליתר דיוק, סדרת המלחמות. סדרת מלחמות שתימשך 23 שנים כמעט ברציפות. המלחמות האלה נכנסו להיסטוריה בשם מלחמות המהפכה ונפוליאון. The Revolutionary and Napoleonic Wars. לגר רבולוציונר נפוליאוניין. ובמסגרת סדרת מלחמות זו, גנרל צעיר ממוצא קורסיקני בשם נפוליאון בונפרט מצליח להלום בסדרת ניצחונות מזהירים בצבאות של הקיסרות הרומית קתולית הקדושה, בצבאות הקיסרות ההבסבורגית, תבוסות שהעולם לא ראה כמותן מאז הניצחונות המזהירים של פרידריך הגדול, מאז גאונותו של פרידריך הגדול. בווינה חלחלה. מצב הרוח הלאומי צולל. תבוסות אינן משפרות את מצב הרוח בשום הזדמנות. הקדרות והחששות משתקפים במיסה המופלאה. המלחין יוזף היידן, היושב בווינה, הוא מחבר מיסה לעת מלחמה. מיסה אין טמפורה בלי. ובמיסה הזאת, האפלה, אנחנו בהחלט שומעים את האווירה של חששות, של חרדה, כאשר הצבאות מוקים בזה אחר זה על ידי הגאון הצעיר. עוד מעט קט ילחין היידן מיסה שונה לחלוטין. מיסה שאותה אולי נשמע בתוכנית הבאה. אני מתכוון כמובן למיסה נלסון, שבה הייתי האווירה אחרת לחלוטין. אבל היום אנחנו עם מיסה לעת מלחמה, מיסה אין טמפורה בלי. נשמע את הביצוע של סר ג'ון אליוט גארדינר עם האנגליש ברוק סולויסטס ומקהלת מונטוורדי. בבקשה.

האזנו לפרק הראשון של המיסה לעת מלחמה, מיסה אין טמפורה בלי, מאת יוזף היידן. מזכיר לי פה חברי הטוב אורי מרקוס שהמיסה מכונה גם פאוקן מסה. כן, להיידן הרי שתי יצירות עם תופים, כן, מיסת התופים וערבול התופים, הסימפוניה מספר 103, גם יצירה ראויה ביותר. כמו כל הסימפוניות של יוזף היידן, מלחין ענק. אני מזכיר שהיצירה הולחנה כחלק מהאווירה הפושה באימפריה, כאשר גנרל צעיר ומבריק מדהים אותה ואת כל אירופה, בסדרת הניצחונות המרהיבים שלו, במה שמכונה המערכה האיטלקית הראשונה. הגנרל הצעיר הזה בעצם עולה על בימת ההיסטוריה האירופאית. הוא כבר עלה על בימת ההיסטוריה הצרפתית בשני אירועים משמעותיים, בטולון ב-1793 וברחובות פריז ב-1795, אבל עכשיו הוא מפגין את גאונותו בזירה הבינלאומית, והוא מתחיל כך את נסיקתו המטאורית למעמד משמעותי ביותר, לא רק בהיסטוריה, אלא גם בתולדות המוסיקה. מעטים האנשים שכל כך הרבה יצירות קשורות בו ובתקופה. עכשיו במחשבה יכולתי בקלות להקדיש תוכנית שלמה. אני מזכיר למאזינים את חידון שערכתי עם האחד והיחיד, גדעון הוד, הנפלא, זכר צדיק לברכה, שזכור כל כך מקנן בלב כולנו. והגעתי לאולפן עם שורת יצירות וקיימנו חידון שלם סביב הנושא הנפוליוני והתקופה הנפוליונית. עם הסתלקותו של גדעון היקר, הקדיש אורי מרקוס שבוע שלם לתוכניות לזכרו, ופתח בחידון הזה שבו השתתפתי, כמי שמציין ומספר במקביל להנחיה האחת ואין שנייה לה של גדעון, זיכרונו לברכה. אז הנה, אנחנו עוד נחזור לנושא הנפוליוני בוודאי. אבל האם אפשר לקיים תוכנית על היסטוריה ומוסיקה בלי לדבר על האירויקה? אני מעריך שלא. בשנת 1803-4, תהילתם של בייטהובן ושל נפוליאון הולכת וצוברת תאוצה. השניים נולדו בהפרש של שנה בלבד. כן? נפוליאון נולד ב-1769, בייטהובן נולד ב-1770. המוניטין של בייטהובן כדמות מובילה בחיי המוסיקה בווינה כבר מתקבעת. הגוורדיה הוותיקה שקצת הקמה את האף למשמע הצללים הדרמטיים שלו, קראו תיגר על התפיסות הישנות מימי מוצרט והיידן, הלכה ונשחקה. ובאותו הזמן, נפוליאון, או צריכים לקרוא לו הקונסול בונפרטה, הקונסול הראשון מאז 1800, הוא האיש העומד בראש צרפת. הוא למעשה בהפיכה צבאית ב-1799, משתלט על צרפת, והופך להיות הדמות מרכזית, הדמות המובילה. ובשנים האלה, קודם כל הוא מתחיל בשיקום מעמדה הצבאי של צרפת, שמאוד נפגע כאשר הוא היה תקוע במזרח התיכון, חוצה את האלפים ובמערכה מזהירה מצליח להקות את הצבא האוסטרי, ולמעשה לפרק לחלוטין, להביא לקיצה את השנייה בסדרת הקואליציות נגד צרפת בתקופה הזו. אירוע שאגב הונצח היטב באופרה טוסקה, בשתי המערכות הראשונות של האופרה טוסקה. אז הנה עוד חיבור משמעותי בין תקופה הנפוליאונית לבין ההיסטוריה. כאשר הוא השיג את השלום, ב-1801 חוזר השלום מול אוסטריה בשלום לניוויל, וב-1802 גם מול אנגליה בשלום אמיין, ועכשיו מתחיל נפוליאון במערכה אדירה בתחום האזרחי. והוא משקם את צרפת. הוא מבצע סדרת רפורמות בלתי רגילה. כל אירופה צופה כיצד מצליח הקונסול הראשון בונפרט לקדם את צרפת, וברוח ההשכלה להפוך אותה למדינה המובילה והנאורה והמתקדמת בתבל. לודוויג ון בייטהובן, יליד בון, בון נמצאת בעמק הריין. עמק הריין זה מקום שהרוחות הנושבות מצרפת תמיד מגיעות אליו ראשונות. והוא היה
אדם שאהד את הדברים, והיה הומניסט גדול, בעל רעיונות ומתקדם, והוא העריץ כמו הרבה אנשי רוח והרבה משכילים את מה שעשה נפוליאון בונפרט בצרפת. והוא מחליט להקדיש סימפוניה. סימפוניה שאותה הוא יכנה סימפוניית בונפרטה. ושימו לב, הוא נמצא בווינה, אויבת של צרפת, אבל חלק מהנאורות, כן, בהחלט דבר אפשרי, זה לא דבר שהוא עלול לסבך אותו פוליטית בשלב הזה. ובווינה מתפשטת השמועה. ומתפשטת גם השמועה, שמעתם? בטובן, מלחין, יצירה, מה זה? מה? הרי סימפוניה של היידן, של מוצרט, דורשת 25 נגנים, 23 נגנים, 27, 28, כמה זמן נמשכת סימפוניה כזאת? 20 דקות, 18 דקות, פה כמה נגנים דורש בטהובן? כמה זמן לוקח הפרק הראשון כמו סימפוניה שלמה? מה זה? מה קורה כאן? ולקראת ההשמעה הצפויה בארמונו של הנסיך לובקוביץ יש בווינה רחש בחש. ואז בזמן ההלחנה שומע לודוויג ון בטהובן שנפוליאון החליט להכתיר עצמו לקיסר. ולפי עדות מזכירו ריס, זועם בטהובן ורוקע ברגלו, אתה הוא ירמוס את זכויות האדם, והוא קורע את ההקדשה, הוא עד היום אפשר לראות את דף השער, גם באינטרנט, אני ראיתי את המקור, הוא שמור בארכיון המדינה האוסטרי, וראיתי אותו בתערוכה מיוחדת, הוא בציפורן פשוט קרע את ההקדשה לבונפרטה, ואפשר לראות ממש, אם תראו את התמונה, אנחנו ברדיו ולא בטלוויזיה, אבל תפתחו את האינטרנט, תסתכלו, אתם תוכלו לראות את הטי והאי ממש, רואים את זה, והוא מקדיש את הסימפוניה לגיבור אלמוני. מה שכן, הוא לא משנה את ההלחנה, והסימפוניה הזאת היא כולה ספונה ברוח של בונפרטה. התותחן שהשתמש בגאונותו הצבאית, כדי להגיע למה שהגיע. איש הסלף-מייד מן הראשון של התקופה המודרנית, ואתם תוכלו לשמוע את הסימפוניה הזאת, שהיא אבן דרך בתולדות הסימפוניה, אבן דרך בתולדות התזמור, אבן דרך בסימפוניות של לודוויג ון בטהובן, שהלחין שתי סימפוניות לפני, שהן נפלאות, אבל הן הרבה יותר תואמות את רוח הסימפוניה של המאה ה-18. וכאן הוא מרחיב את תחום הסימפוניה. הוא לא שובר את השטנץ, הוא לא שובר את המסגרת. הוא עדיין בתחום הסימפוניה הקלאסית, לפי המורשת של היידן, אבל הוא מרחיב אותה לאין שיעור. ואחד הדברים, שימו לב, את הלמות התותחים, את הקודקנו, את מתח התותחים, או מתחי התותחים, שהתזמורת משמיעה, וכמו כל דבר אצל בטהובן, לחלוטין לא מקרי. אתם יודעים, אמר נפוליאון על המחזה נישואי פיגארו של בומרשה. הוא אמר, זה מתח התותחים הראשון של המהפכה הצרפתית. איזה משפט. אז הנה לודוויג ון בטהובן משמיע מתחי תותחים בתזמורת כדי לכבד את התותחן שמשנה את פני ההיסטוריה, נפוליאון בונפרטה. לצערי נוכל לשמוע רק חלק מהפרק הראשון, למרות שאני יודע שלקטוע יצירה כזו זה פשע נגד האנושות. אתם מוזמנים להלשין עלי להג, אני אהיה בחברה טובה. אבל אנחנו נשמע עד מתחי התותחים, ואז ניפרד מהביצוע של רודולף קמפה, המנצח על התזמורת הפילרמוני של ברלין, מונומנט של עידן ההקלטות הקלאסיות של שנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת. ואני מזמין אתכם להקשיב למתחי התותחים, שימעו את כיצד התזמורת, כמו ששמענו את הזמרים אצל ז'נקן, משקפים את התותחים כאן, תוכלו לשמוע, חפשו אותם, את התותחים בתזמורת של ברלין.

שמענו עד כאן את הפרק הראשון, חלק מהפרק הראשון, בסימפוניה השלישית מאת לודוויג ון בייטהובן, הסימפוניה המוקדשת לגיבור אלמוני, ונכנסה להיסטוריה בכינויה האירויקה, אבל החיבור לנפוליאון מוכר, ידוע ובלתי נשכח. ניצח רודולף קמפה על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. בשנת 1815 הסתיימה התקופה הנפוליאונית. קץ מלחמות המהפכה ונפוליאון, קץ התקופה הנפוליאונית, אנחנו ברדיו ולא בטלוויזיה. אתם מוזמנים לפתוח, לחפש ברשת את התמונה הנפלאה של טרנר, הגולה נפוליאון, ולראות את השקיעה, שאחת השקיעות הטרנריות הנפלאות, ותמונה שתלויה היום בטייט גלרי, או מה שכן, היום זה נקרא טייט בריטן, בגלל החלוקה של הגלריה לשניים, ושקיעה, קץ תקופה. ואנחנו בתקופת הריאקציה. בקונגרס וינה מנסים שליטי אירופה להחזיר את האנסיין רג'ים, להחזיר את המשטר הישן, לנסות להחזיר את המצב על כנו, תוך רמיסה ודיכוי של אותם רעיונות שהמהפכה הביאה לקדמת הבמה. אבל איך אמרה אצלנו המשוררת, אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות, והלהבה בערה, בערה כהוגן, והלהבה מתפרצת בעוצמה גדולה ב-1830, בלטרואה גלוריאז, שלושה הימים הגדולים, ימי יולי, 27, 28 ו-29 ביולי 1830 בפריז. אם אתם מחפשים את הביטוי הוויזואלי, חפשו את תמונתו של דלקרואה, החירות מובילה את העם. והאירועים האלה מטלטלים את אירופה, ויש להם שני ביטויים מפורסמים במוסיקה, לא אחד. הרוח הזו מגיעה גם למקום בשם בריסל. לא צריך להרחיק לכת יתר על המידה מפריז. ובבריסל מתקיימת השמעה של אופרה בשם האילמת מפורטיצ'י, מאת מלחין שלצערי לא כל כך מוכר היום לציבור הרחב, מלחין נפלא בשם דניאל אובר. ודניאל אובר מקדיש אופרה להתקוממות נגד השלטון הספרדי שהתרחשה בדרום איטליה, מדרום לנפולי, בשנת 1647. דייג בשם מזניאלו הוביל התקוממות חסרת סיכוי, כמובן, נגד השלטון הספרדי. ההתקוממות דוקעה, מזניאלו שילם בחייו, אבל דמותו נצרבה בתודעה קולקטיבית של הנפוליטנים ובהיסטוריה של אירופה. ודניאל אובר מלחין אופרה נהדרת בשם, כאמור, האילמת מפורטיצ'י. והאופרה הזו מושמעת בתיאטרון בבריסל. וכאשר המקהלה שרה, הנה נמרוד, הנה נמצא את הדרך לחירות, ההמונים משתלהבים, פורצים מבית האופרה ומתחילים מהפכה נגד הכוחות ההולנדים השולטים במרחב מאז קונגרס וינה. ולמעשה ההולנדים ינוסו, וזו